bölüm pərvişi, acıtıdan çıqalmaydıqanlarını pərviş qiliş, cüngiyici kütünüş, anı balıla pərvişi, davalınışta həmraq bulub kisəl görsüz qatarlıq türlük mülazimətlərini aldın kilisi buludu. Bir yıldan bu yan Veyşin əbdisi cəmi 4-5 min adam qeytim mülazimət qildi. Ahallarının öyü berib pərviş qiliş ehtiyacı aymı ay açdı. Gavşin Bulut Pervişi Ahli İktidarlı Orunlaştırış Merkezinin Orunlaştırış Çoğun İkranı da Ahalla Bergen Sakası'nın tarqilişi, Perviş Hadımlarının Uğurne Qatarlıqla her vakit körsülüp durattı. Ahli İktidarlı Orunlaştırış Sistemisi Ahalla Bergen Sakas Orunlığı Asasen Arlıq En Yıqın Davalaş Aparati ve Perviş Hadımlarını Optimatik Maslaştırıp Berdi. Ürümçi yukarı yeni texnikalıq kəsiblə tərəqiyyat rayonu, Yengşar rayonu Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti partiya qrupsının şujisi Liu Weiming ondaq tunuşdurdu. Bu rayondaki 100-dən artıq davalaş aparatı tədrici halda sıpıqı kırgızılıb davalaş pərviş qiliş küçü toluqlanıdı. Ehtiyacı zor, oxşaş bolmağan kişilər topi daim şiltirgın mülasimətləgi qarda əqli iqtidarlıq orunlaşdırış mərqisi çoğun sanlıq məlumatlarını təhlil qılalaydı. Ahallarını texmi əla sifətlik dəl cayda mülasimət bilən təminləydi. Hürmetli radio dinleyiciler, programımızı davamlaştıratımız qanaq dostlarımızdan kelgan uçurlarga qarab baqayli. Sahar bulbularımız köpten köprakmı, sizden işleriniz oğuşluk bolsun. Xuşal quramlı xatırjamlik sizge muhem yer bolsun. Mehmet Tursun isimlik anlıqcımız Beijing Şimali yolları Ravan kendigen uçurunu yollabdı rahmet. Beijing Lu Ravan digen uçurunu yopurmaqını isim qalan dostumuz əvət tuttu köpten köprakmı bəgən uçurumuzga. Abdikerim efendim Çimaşan yolları ravan depto rahmet begen uçurumuzga.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mısıla? Ettigelli haberle programımızına anlaşanlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6 ayının 23. günü. Seyşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 9. günü.
2: Abol, bu kitimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Çin Şocan Erkin Tuniyaz, Dövlet Turubu Toru Guruhi'nin baş müdiri Can Vey bilen görüşti.
2: İpek yolu su tecrübhanesi, Abdonum rayonunun üçtürlük çoğun pen texniki türünü merkezlik başlap, su baylıqını tənşep təksimle paylanış bilen, ekologini qoğdaşının maz tərəqiyatıdaki real qiyin məsillərini əl qilishini otturgu koydu.
1: 9. növetlik Cungu Asiya Avrupa körgezmisi başlanış aldığı durmaqta. Her kayıs caylardaki körgezmiki katınıştığın karxalla, təyyarlı xismetini bütün küç bilen yaxşı işlemekte.
2: Dönbu bayramlıq dəm iliş məzgildə Abdonum rayonunun istimal bazarları abadlaşıb canlandı. Noxtluq gözdüb ölçəngən parçı setiş, yemək-kişmək karxalarının setiş somusu buldur qoxşaş məzgildikidin 4.2% taşdı.
1: El oblastı təminat soğudu bilən mədəniyyət sayahatçilik yuğurulğan əndizini icadi bərpa qılıb, yerlik yaxşı məsulatlarını mənzir rayonlardan çıxırıb bütün məmləkətki yüzləndirdi.
2: Şincan'ın toluqsız otur mektep okus seviyesi imtihanı resmi başlandı. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin şucisi Çin Şocan, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, tünü gün Ürümçi'de, Dövlet Turubu Toru Guruhi'nin baş müdiri Can Vey ve onun emraları bilen görüştü. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavini şucisi Bingtuan'ın Cengvi'yi Hıcın Yu görüşüşke katlaştı. Çin Şocan, Abdonum rayonluk partiya komiteti, halk hükümeti ve Bingtuan'ı vakalıtan Can Vey ve onun hemralarının Şincan'a tekşürüşki kelgerlikini karşı aldı. Dövlet Turubu Toru Guruhi'nin Şincan'ın ixtisadi ijtimai taraqqiyatını zor küş bilen kolluğallığı rahmet etti. O mındak dedi. Partiya 18. kurultaydan buyan yoldaş Xi Jinping yadroluğidagi partiya merkezi komiteti Şincan kısmetige yüksek ahmiyet berip, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini bekitip, Şincan'a devlet umumluğida 5 çoğun strategiyelik orun bekitip berip, Şincan'ın iqtisadi ijtimai taraqqiyatta bütün dünyanın diqqatini tartqudak zor muvaffaqiyatlarning qo'lga keltirishiga yetekçilik qildi. Şincan, bütün memleketinin energiya baylıqı strategiyeli kapalet bazısı bərpa qılışdak, muyum burışını zimmisi gelip, baylıq əbzəllikini aylandırışını tez alıqı sürüp, energiya küşlük dövleti kuruluşuğa faal mulazimet kılmaqda. Dövlet Turubu Toru Guruhi'nin 15. 5 yıl məzgili de Şincan bilen energiya sahasındaki strategiyelik hemkarlıqını sıcıl çoğun kurulaştırıp, devletinin energiya yolu çoğun tur kuruluşlarını tez alıqı sürüp, Cenobi Şincan'ın Turubu Toru ul əsliyasını mükemmelleştirişki küş koşup, madda energiya toru, yenice energiya ul əsliyası caylaştırış üstüde izlenip, devletinin energiya bihaterlikini kapaletlendirişke birlikte teximi zor töhbü koşuşunu ümit kılımız. Can Vey, Şincan'ın uzaktan buyan devlet turubu Toru Guruhi'ye köngül bölgelliki ve onu kolluğallıqı rahmet etti. Karxanının taraqiyatı ve Şincan'da kesip kanat yediriş ahvalını tanıştırdı. O mındak dedi. Dövlet Turubu Toru Guruhi, Şincan'ın 15. 5 yıllık yirik planı ve noktalık kesip caylaştırmasını çın bağlap, dikkatini asaslık mesuliyet, asaslık kesipki merkezleştirip, tabi gaz turubu toru, pakiz energiya turubu yolu katarlık, çoğun turu kuruluşlarının tez algı sürüp, yeniç energiya, madda energiya toru kuruluşu ve kullanış muhiti da ülgü körsetişini, emeliyleştirişini tefkik kılıp algı sürüp, yeniç energiya sistemisi berpa kılış küş koşup, devletinin energiya bihaterlikini kapaletlendirdi. Şincan'a kesip cahati yardım veriş noktalık türlerini pahalı planlayıp yolu koyup, her millet ammasının iş kuruluşup, Kırım'ın aşırışını ilgir sürüp, Şincan'ın iktisadi, ijtimai taraqqiyatı ve halk turmuşunun yakışılışı'a teximi yakışı mulazimet kılıdı. Can Yingchun, Kadın Kabin, Abdonum rayonunun münasibetlik oralardaki mesul yoldaşla görüşüşke katnaştı.
2: Stansımız xəbəri. İpək yolu su təcrübəxanası yığında Abdonum rayonunun üçtürlük çoğun pən texnik türünü mərkəzlik başlap, diqqətini Şincanın su tor quruluşu və suçılıq quruluşu yadroluq texnikisi də ötkəli qucum qılışqı mərkəzləşdirib, su baylıqdan tənşəb təqsimlə paylanış bilən ekologiyini qoğdaşının mas tərəqiyyatıdaki real qiyin məsillərini küçəb, əl qılışını otturğu qoydu. Bu üçtürlük mohim pentexnik türü ayrımalda dövlət su tori ramqısta Şincanın sağlam su tənponluqı və ekoloyilik ixtisat rayonu quruş. Mürəkkəb geologilik yergə adətdən təşqiri alaydı uzun tonil TBM topını yasaş. Çonqur gömüşdiki aşqışlıq texnika. Su quruluşu tonildə energiyanı qısıb, zapas saqlaş və yeşil energiyanı universal tənşəş tizginləşdiki aşqışlıq texnikidən ibarət. Bunun içindeki dəsləb kütürdə 4 yıl sərb qılıb, Şincanın su baylıqını iniqləb, bazırqı su tor qurulması və su şiltiş qurulmasını əlalaşdırış planlandı. Şincan yezigilik daşöyüsünün profesori Li Pang mündaq dedi. Ekoloyilik ixtisat rayonu nəzəriyyəsini oturuğa qoyduq. Kentin vilayət dərəcəlik şəhərgicə, andın şəhər topuqıcı ünümlük maslaşdırıb, Şincanın bir bütün tərəqiyyatını su baylıqı bexətlərliki kapalətliki iyi qılımız. İpək yolu su təcrübəxanısını Cungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki Tın Mingjang kollektibi başlamcı bulub qurğan bulub, dövlətimizin xərbi şimaldın ibarət işki quruqlu qurğaq rayonunun alayidlikini gözdə tutub, sunun aylınışı, su baylıqının təqsimlənişi, mürəkkəb muhiyyətdiki suçlu quruluşu qatarlıq sahələrini çördəb təhqiqat ilib bardı. Təcrübəxanının icraiyyə müdiri Jiang Ping'an növbətdə qurğaq rayon bostallıqda bir türküm sudun yuqarı ünümlük paylanış, şorluq yerini tüzəş qatarlıq sahələrgə münasibətlik, dövlət və abdonum rayonunun mohim, zoru pəntexniki məxsus türlərini alğı sürüvatqallıqını eytib bundaq dedi. Su, tufraq, otlaq, çarbının sağlam tənpun tərəqiyyatı, Şincandaki üçcun vadının su baylıqını uğrullaşdırış və ekologiyasını əsləgi kəldürüşdən ibarət işkçun türünü planlap layi həlidoq.
1: Stansımız muhbiri Gaumunxuy xəbər qıldıdı. Deniz üzdən igizliki 4600 metrdən 5200 metr qış bolğan Qarqurum teğinin işkirisidə Şinjan rənglik metal quroyunun çoğun yulğun saydiki az uçraydıqan metal kininin 3 milyon tonnırlıq qezeş, tallaş türü hayatlıq çəklənigən rayondaki naçarı moyetini yenipli qalmay, yana əqli iqtidarlıq kanun quruluşu, icadi roda tallaş ünər sənətidin ibarət, işki çoğun yadroluq tərəkki tayinib, tərəqiyyat sürətini tizlətdi. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygacha bu türde ishqa oshirilgan sanoat mas'uliyat qimmati 4 milliard 43 million yuan bo'lib, bultirq o'xshash mazgildagidan 730.18% oshdi. Turi universal o'rinlashtirish qo'mondonlik markazida tamg'a liq to'lgan alohida cho'ng ekranda konqizish, to'shish, parçalash, rodu tallashdan ibarat bütün alıqıdaki görünüş, püskünü parametri, qezish nuqtisi ər vaqit hərəkətçan yenilinib turatdi. Nəticə 10 qrupa AI nazarat qilish tizginləş nuqtisi Kan rayonunun işləb çıxırış rayonunu toliq qaplıqan yedi. Şincan, Koylun, Lənzvən, Kançılıq Tərəqiyyat Çəklik Məsuliyyət Şirkiti, Partiya Komitetinin əzası, Muavın Baş Direktor Şınbo Muxbirğa, Bu yerinin pütünkanının akıl çoğun meniz ihkalli ki, xizmetçilerinin bu yerde her bir üskününün yürüyüş altını her vaxt köreliydiğallıqını eğitim mündaq dedi. Bu sistemidin paydalını barlıq üner sənətini tənşaş, üskünlərini qozğutuş, toxtutuş, həm də parametrlarını nazarat qılış tizginləşini tamamlayalayımız. 5 xizmetçi tağdaki 3000'dan artıq üskününün kontrol və nazarat qılalaydı. Açqışlıq yadroluq üskünlər yıqarda sanat üskünlərinin sağlamlıqını közütüş süpüsünü köpəytib təsis qılıb. Hər günü keç gündüz közütüş usulunu qolunub, üskünlərinin bexətər, muqum halətdə yürüşçüge kapalətli qılıb atımız.

0: ortaqtısı bilanla mənzira yollarını səylis sayahat qılgılı, yataq tamaq itibarının bəhirmən bolğılı bol edikən. Yana məxsus çıqra halkıqan sayahat leyniyası təsis qılınıbdu. Müsabıqını tamamlıqan nəkin səylis sayahat qılsaq, hər işkilisigi dəxil yetməydu.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgendim bu yan el oblastı, Abdonum rayonunun təminat soğudu tor noktalarını mənzir rayonu kirgüzüş məxsus hərəkətini pahalı əməliyyələşdirib, təminat soğudu bilən mədəniyyət sayahat yuğurulğan, tərəqiyyət əndisini icadi bərpa qılıb, oblastiki 4A dərəcilikdən yuxarı mənzir rayonlarını təminat soğuda mədəniyyət sayahat tor noktalar bilən toluq qaplaşını işğa aşırıb, yerlik yaxşı məsulatlarını mənzir rayonlardan çıxırıb bütün məmləkətki yüzləndirdi. Demiriş küllerde tekes nayazdı ki, Lice təminat soda mədəniyyət sayahat ölügi punkt noktalarda kuruq meyve, süt, əsəl məsulatları və özgeçə xəliq örp adeti mədəniyyət icadiyyət məsulatları közünü qamaşdırıb, nurğun sayahatçını qədimini toq tutub, tallab seti verişki cəlib qaldı. Təminat soda kooperatifi sayahatçilərinin səpərdə mal seti olğanda elib yürüşü qolaysız bolıştək məsəlini əl qılış üçün Əməli dükkanda sınaş bilən tordu bivasitə setiş birləşdirilgən qoş liniyalik ticaret əndisini icadi yolu qoydu. Sayahatçılara nəx meydanda haqsız tetib yıqış, haqiqi görünüşdə daqa qılış, yezgilik məsulatlarının süpütini bivasitə yez qılış imkaniyeti yartıb bərdi. Tordu bivasitə görsüb setiş, tor dükkanlarına tayınıb setiş yollarını kengaytış, yana 100 yöngi yəsə poştaqını kötürüb etiş, Bütün memleket boyunca bir vasıtı yetküzüp veriş mülazımıtı bilen təminləb, sayahatçilərini iktidar baha nisbeti yukarı bolğan ilinin özgeç məsulatlarını seti veriş imkaniyeti iyi kalıplı kalmay, yana dehkan çarvıçla ve kooperatifla üçün mukum sırtkı seti süpsa hazırlap verdi. En huyluk sayacı Pen Efendi memleketinin erkayız şehirleri gibi bir vasıtı yetküzüş mülazımıtıdın in tayin razı boldi. O mündak dedi. Yerlik özgeç məsulatlardan azıraq setib olsaq, poştudun bir vasitə yetküzüb verdikən, çox küçük somkularga qaçılab elib ketişimizdən haciti yoxkən, bu səfrimizgə nurğun qolaylıq elib gəldi. Növətdə tekəs nahiyəsi, təyicitən lici, axtaş qız çoxısı qatarlıq mədəniyyət sayahat meydanı sorulurda, təminat soda mədəniyyət sayahat körgəzmi qılıb setiş punkt noxtışdın 9-nı qurdi. Yəqində yana Çonquştay Mənzir rayonunda təminat soda mədəniyyət sayahat körgəzmi qılıb setiş punkt noktasını qurub, nahiyə rayonundakı yadroluq mənzir rayonlarını toluq qaplaşını işğa aşırışını planladı. Tekes nahiyə Sılu Yidu elektronluq soda şirkətinin baş direktoru Çin Yuan Yuan tonuşdurub mındaq dedi. Yüz yangi yasa poştaqını kötürüp dişdək xalqı qolay mülazimətini yolu qoyğandan kiyin sayahatçıların itiraf qılış dərəcəsi nəhayət yuxarı boldu. Bu həm mənzir rayonunun mülazimət süpütünü östürdü, həm bu yerinin özgeç yezgilik məsulatlarının sırt qısetilişiqə ünümlük türtükü boldu. Toqstara nahiyəsi təminat soda tor noktalarını, mənzir rayonunun kirgüzüş xizmətini umumi yüzlük alğı sürdü. Çaçı Mənzir rayonu təminat soda özgeçə bivasitə setiş dükkanında qol dişlənən qoy yuni kigiz mədəniyyət icadiyyəti, yerlik göç məsulatları, özgeçə çay qatarlıq, 100 qıldın artıq yerlik yaxşı məsulat bar bolub, ticaret başlığandan bu yan künəgi otur hesab bilən 1300 adım qetimdən artıq sayahatçı kütüb aldı. Özgeçə Qol hünər mədəniyyət icadiyyət məsulatları sıcıl yaxşı setilib, mənzir rayonunun mədəniyyət sayahat istimali ünümlük callandı. Sayahatçı Yang Danhua mındaq dedi. Yerlik yezgilik, əla süpətlik özgeç məsulatlar dükkanına ayılınıb çıxdıq. Dükkanda qol hünər buyumları özgeç məsulatlar, yerlik yezgilik məsulatlar digəndək məsulat türlər bir qədər toluq ikən, bahası mı muvafiq ikən. Toqstaran ayası Çaçı Mənziri rayonu təminat soda özgeçi bivat setiş dükkanının başlığı Maçiyan muhbiri qımındaq dedi. Dükkanımızda məsulatlarının türü intayını köp, nəçi yüz qılığı yetidu. Hər günü kəlgən sayahatçılarının həmisi vanxun, qozu, qorçaq, ya ki qol dişlənən hər xil qoy yuni kigiz buyumlarını alğılı kilidu. Hər günü digidək təminləş ehtiyacını qandıralmayvatıdu. Yel oblasti bu yıl Təminat Sodi Kooperatifi Poşta Mənziri rayonu birleşip hərəkətlənish mexanizmini umumi yüzlük yolu koyup yezgilik

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpranızı bir sırdaş programımızı anlaşılan qarşalımız, mən Riyasetçi Yaşar Elqun.
1: Qadırlik radyo anlıqçı dostlar, mən Riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Бүгінгі программымызға төвендігі мәзмаларын орынлаштырдық.
1: Алды білән, яқында Вейшин AI ярдамчысы іқтыдарының ішкі кіріштірілгелігі тоғырсыдығы қабар, тордашланың дейқтіні тартты деген мәзмін дейқтіңлады болуды. Андын Дуэнву байрымы мәзгілді бүтін мәмлекеттігі барлық киноқалады қойылған киноланың умуми билет кірімі 200 миллион юэндін ашты деген ұшчырның тәпсілады дейқтіңлады болуды.
0: Радио саяйты сәйіпімізді Көктоқай. Алтай теғи бағырдекке салқылыққы толған геологиялік рәсім коридоры деген мәзмін диқтанларды болды.
1: Қадарлік радиоанлығычы достлар мәзмінлерімізді аңлыға чиені давамлық программызға қызғылық білін қатнашқайсыла Вейшен Супамзон номері XG1074FM, XG1074FM. Hürmetli radyoanlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan sizlərə yetkizişdən aval Ürümçinin ən yeni yol əhvallarından sizlərə bir uçur verib ötəyli. Hazırda özdə dostlar, Xuyjan Cungji, yəni Xınan şərqi yoldan Çidavan şimal yolğıca, qərb şərq yönündə maşınlar biraz köp yürüş asta.
0: Onundan başqa Surudongje qoşumçuli, yəni Yingchuan yoldan Beijing alıq qarab manğan yönüşdümü avtomobilla biraz köpə.
1: Şisan yolu kötürülmü görük, yəni Şisan yoldan Şisan yolu kötürülmü görük çıxışı qızığıca, qərb şərq yönündə maşınlar biraz köp yürüş asta.
0: Onundan başqa Beihuan kötürmü körüki, yani Zhushan kötürmü körükünün Beihuan yolunun kiriş eğizgıcı boğan arlıqta avtomobilla biraz köpken.
1: Say yolunun Şinyilu Lijiao Chao'dan Muşu Xualin Bazır Lijiao Chao qarapmanğan yönüşü de körük astıda maşılla biraz köpreke dostlar yürüyüş astara.
0: Hongkongshan yolu, yani Hınan Donglu'dun Çidaban Dongjek boğan arlıqtaki yolda avtomobilla biraz köpken.
1: Şihun şarkı yoldu mu dostlar maşalla koş yönüşte biraz köprekken yürüyüş asta.
0: Onunla başka karsak Kılımay Şiciye koşumçölü yani Çarbak Otsu'dan Şibiyi yolu karap manga yönüştü mu avtomobilla köpken.
1: Huanhı yolu Cuni Doktorhane etrafıdaki yol bileklerde koş yönüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. Etrafıdaki küçük koçuladı mı maşınla biraz köp. Andın Çite yolu 3. görüktün Huanhı yolu karap manga yönülüşte muş bilekte maşınla sel köpe.
0: Onunla başka karsak Longchuan Kotsi. Etrafı müşkin doktorhana etrafı geçin xanalı deyimiz Longchuan Kotsi deyimiz müşahlada avtomobillar köpken
1: Andan dostlarımız yana yollanan ahvalı qarsaq hazırca həm də Dabazanın etrafı yol bilekleri ravanken andan mau itbaq görüknün asılır hazırca ravan Şınlilum ravan Yen'en yolu Yen'en bağcaldıdaki qızılcıraqdı sən ücret buluş ahvalı var lakin alay tosulğan ahval yok
0: Onun başqa itbaq yolunun kim olmuş o Sənət məktəbdən kilibmiş, tolşan, töt qoçıq kəgici. Azraq tosluş bakan qızılcıraqda,
1: Dostlarımız, umumən yollar ravan, bək alayda tosulğan əhval yoxmuş, imtihan bir vatqan oquqçılar bağ əməmizgə məlum, məktəb ətraflarıqı kəgəndə, hər qızmı, laba, çamaylı dostlar, onun başqa qatna saxçılarının yitəkçilik gəgə anlıq boysuna ilə, hər qaysı imtihan nuxtularının ətrapı da, hazır qatna saxçılarımız qatnaşqı yitəkçilik qılıb, şu Ətrapının ki, bir ravallıqağa şunda mı, cimcidliqağa, ballağa ən yaxşı rayını yardıb bir iş üçün xizmət tuturub atıdır. Bu ise atanlamı qatna saxçılarının, şüyədiki münasibətli xadımlarının yetəkçilik yəgə anlıq boysun qanalda ballarımızdan saxlısaq, yoldan ötüb getib atıqan dostlarımız bolsun mu, ətrapının cimcidliqini saxlayılıb, ballarının diqqətini yığıb imtihan bir iş üçün özümüzdən bir kişilik həssimizini qoşaylı dostlar. Veyşin supumuzu mu uçurla yitip gəpti, muş uçurladın mı dostlağı yetküzü deyli? Şirəliyin uçur bakken, şərqaylanmış imaldan canıb qaraban, Yaşar bugün mu? Qumaduq deydi.
0: Qumaduq deydi, mübarək olsun.
1: Topnun gibi ma yana? Yana topnun gibi de ərləgə.
0: Mübarək olsun qumaduq. Anaqılımız.
1: Onda bu savazda uçurladın əliyin uçurla anlayılı.
2: Ziyanı adıbıca qatilin niyəsi, Allah ravan.
1: Şakırcanın uçur bakı Luşan Kutsi Vita yolu kesişken Kızılcıraqda maşınlar biraz köp dege uçurunu əvətib doğandın öz halını uçur ba?
2: Merezir tıpta yolu kırıp Kultan Kutumurum koşunu sıravan gencim o.
1: Rahmet. Nurun uçur anlayılı.
2: Merezir tıpta prasatıra yasım sıra yukarı bire Zeyuşen nallı koşunu ise maşınlar da köp geldi ki kota şaka.
1: Ahmet canı uçur ba anlayılı.
2: Kulam riyadetine yasımlar, kulam şerifika yasımlar.
3: خسته کار خسته مجلس کنشون آمدن خسته تحتیقرم مغمیزه باش یادی سرایم
1: دوستارمز اوچر بگنده بوسه دریزنه ایتی برسل شوقونه پس ایتیب شونده مو اوچ قلد اوچر بگن بوسانلا اوچرانلا شونده یخشی لیکن اطرابنان جمجد بو مغالقه تپیلدن ما آنل تسپیتگی تاثیر یتگزو باتدو جو Onda bu qadirlik radioyanlıqçı dostlar uçurlarını hazır ki, müşincilik anlayılı əmdi proqram məzmunlarımız deyiqtanladı bolsun.
4: Səbər üstüdeki cimcidlik Adem'ni çarçıtıp uykuğu başlaydı. Amma ruh kulun.
5: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlıqınız bağımı? Biz bilən mumlişini xalamsız.
6: Əlbəttə.
4: Səbərinizde biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səfirinizdə biz sırdaş.
5: Səfirinizdə biz sırdaş.
4: Səfirinizdə biz sırdaş.
7: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
8: Oy, səfirinizdə biz sırdaş.
1: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, əmdə deyiqdanla tövəndiki uçurladı bolsun.
0: Dönüğü bayramıdiki 3 günlük dəm ilişdə, yəni 2026-cı ili 6-cı ayının 19-cı gündün 21-ci günü gecə, bütün cəmiyyətdə rayon halqıb, yötkəlgənlər omumisani təxminən 652 milyon 780 min adəm qitimqa. Künigi oturu hesab bilən 217 milyon 593 min adəm qitimqa yetdi. Bu, bulturquqı oxşaş məzgildiki bilən tanlaşdı. Bunun içində tömür yollarda toşulğan ümumi yolçu 49 milyon 451 min adam qitimğa. Künigi oturu hesab bilan 16 milyon 484 min adam qitimğa yetib, bulturquğa oxşaş məzgildikidən 2.97% aşdı.
1: Taş yolda səpərgi çıqqanla umumi sani, yəni yuqır sürətlik taş yol və adətki dövlət ölkü yollardaki ticarət xarakterdə bolmağan kiçik tipdiki yolucular avtomobillarının səpərgi çıxış mıqtari, taş yolda ticarət xarakterlik yolucu toşuş mıqtari. 594 milyon 890 min adam qetim bolub, künüki otur hesab bilən 198 milyon 300 min adam qetimgi yetdi. Bunun içində taş yolda ticarət xarakterlik yolucu toşuş miqdarı 112 milyon 880 min adam qitim bulub, künüki otur hesab bilən 37 milyon 630 min adam qitim qeydib, bulturqı oxşaş məzgildikidən 2.2% aşdı. Yuqarı sürətlik taş yol və adətdiki dövlət, ölkü yollardakı ticarət xarakterdə bolmağan kiçik tipdiki yolucular avtomobillarının səpərgi çıxış miqdarı 482 milyon 10 min qitimğa yetib, künigi otur hesab bilən 160 milyon 670 min qitimğa yetdi.
0: Puhralar aviasiyasidə toşulğan ümumi yolucu sani 5 milyon 676 min adam qitimğa. Künigi otur hesab bilən 1 milyon 892 min adam qitimğa yetib, bulturquğa oxşaş məzgildikidən 0.6% aşdı.
1: Bu yılın aldınqı 5 ayda Ürümçi Tianshan Xalqara aeroporta arqılıq Çigradın kirib çıqqanla bulturqı oxşaş məzgildikidən 30% aşdı. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygıca Ürümçi Tianshan Xalqara aeroporta arqılıq Çigradın çıqqan cüngu puxraları 140 min adam qetimdən eşib, bulturqı oxşaş məzgildikidən 25.6% köpəydi. Köpincisi sayahat qilish sodil işini asas qildi.
0: Öz ara vizi keçirim qilish qatarlıq siyaset paydisi və AYSI liniya torunu üzlüksüz köpeyişi tayinib, bu yılın aldınqı 5 ayda Qazaqstan, Rusya, Özbekistan ürümçige kirişte aldınqı qatarda turgan yolucular mənbəsi rayonu aylandı. Sallıq məlumatı körüstülüşçe, yuqırqı 3 dövlətdən kirgan yolucular bulturquğu oxşaş məzgilini gidin,

0: Ayrim ayrim алда 18%, 382%, 128% ашқан. Бұныңдың башқа, бұ ел ене 23 мыңдың артық шанганлық саяйчы үрімчеге келген болып, бұ болтырқоғы оқшаш мәзгілдікедің 23,15% ашқан.
1: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, Veyşin'e yeni bir yeni iktidar koşuldu. Yakında Veyşin AI yardımcısı iktidarının işe kiriştirilgenliği doğrusudaki haber, tordaşlarının dikkatini tarttı. İgilenişçe, Xiaowei hazır nurgun AI modelini işletedikken, bu Tengshun'un özü tetkik kılgan ve menbeni açkan ala süpetlik modelini öz içi kalıdıkken. Xiaowei'nin öz-özünü tanıştırışıdan karganda onun asasi modeli Veyşin kollektifi özü tetkik kılgan Jungo til yazıqı çoğun til modeli Velim bulup, işlet küçüle erişmekçi boğan kısmen cevaplarını depsiknin təminlişigi tənşap koyulgan iken. Bu iktidar yazıq ya ki avazlıq sözdeşi arqılıq işlet küçülənin Veyşin'nin əsli iktidarı, məsələn, tənşiş, uçur yollaş, dostlar çəmbirgini başqırış qatarlıqla da məşğulat qılışıqı yerdən berdi, əbçilərini tənşap mülazimətini tamamlaşıqı kolaylıq yardını. Məsələn, numarı eliş, qəhvə setiviliş qatarlıqla. Yəni, münasibətlik məzmunlarını izləş, ya ki, rəsim hasıl qılış digən iqtidarlarını qollaydı. Diqqət qılışqı tigişdiki şü ki, Xiaowei sistemi içindiki iqtidar bulub, hazır vaxtınca taqqaşını qollamaydı.
0: Hazır sınav şiltibatqan bir qısım tordaşlarının ortaqlışıqı asaslanğanda, Xiaowei'nin iqtidari nurğun kişilərinin oylığında mı kən bulub, sual cevaplıq paranlışıdan başqa iqtidarlarını mı qollaydıken? 6-ayının 17-ci günü Veyşin'da çıxım qılış AI məxsus kartısı ilan qılındı. Adli qılıp etkanda, Veyşin'de çıxım qılganda AI məxsus kartısı arqılıq pul tölgəndə işlətkücü iGent, yəni əqli iqtidarlıq gəvdə bilən bolğan söhbətdə istimal ehtiyacını oturuğu qoyalaydı. Əqli iqtidarlıq təvsiyə qılışdan tartıb, zakasını berib çıxım qılışqıca o sizgi yardım qılıp, əl qılıp berdi.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Qadirli radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımız davamlıq diqqətinizdə boludu. Qaysı günü proqramlarda Əmir Yasacava isip ketgen vaqtımış avar aydın aldı məlumatdan kin dostlarga aytdı özümüzün illiqə təvsiyələrimizni birimiz biz bu proqramımızda izcilmiş dostlarga. Yaz bəslədə çoxum bədəngə su doluqlab duruşundan mühimlik toğrusunda köp qatım təvsiyə qılğan dostlar. Əmdi bunu ilmi nöqtədən yazda su içinin qancılık mühim hikayelikini sizlere sözləb verimiz dostlar.
3: Doğru, he? Yazda su qandılaməsə, bəlkə pat-pat su içib duruş gerekken. Yaz bəsədə quramığı yetkənlərinin kündülük içidiğən su miqdarı təxminən 2000 mm buludu. Ciddi hərəkət qıladığan ya ki yuxarı temperaturda məşğulat qıldığan kişilər içidiğən su miqdarını muvafiq miqdarda aşırış gerek.
2: Demək dostlar, əmdə 2000 mm suni çuqum içməsək, bizdən salamətlik əhvallarımızda bəlkəm özgürüşlər buluşu mümkün. Çünki yazda normal vaxt qarğanda, başqa pəsillərə qarğanda bədəninin suğu boğa ehtiyacına aid aşıdı o. Əgər nəmlik dərəcəsi yuxarı boğmasa, sıqa vadi ilman su içi təvsiyə qılındı dostlar. Bu bədən

0: بولدما
1: ابدان بولدما
0: ها ابدان بولدما چرايلق بولماڭ دېسەم ئۇنمايسىز
1: خېلى گەپلا چىقىدۇ تېخى ھېلى
0: چرايلق ئۇندا چرايلق بولۇپ كەتمەڭ ھا سەن مايمۇندىن ياخشىراقلا بولس بولدى ئادەت ئەكىش دېگەن
1: ھە شۇ بولدى پاك سۈسە ئۇ چرايلق ئۇندا ئۇماق دېگەندەك گەپلەرنى ئىشلەتمەيمىز ھە
0: ئۇندا سەن ئۇچۇرلاردىن سەنخۇەن تەرەپلەر يوللا راۋان شىچىخۇ يوللىرىم شۇندا راۋان دەپ يەنە ئۇچۇرلاردىن Səvi uçur birinə, Juyan tərəfdən çıxdamıdınızlam siz, hə, Səvi? Biz ətmiş bəyan qoğum Səvin ağa çıxsaq bulamdı ki.
1: Aşda qılın, hə, qaçallı qırs Juyan iki atı kip qoğan güllər ki, məyəm də tağılağı çıxıb qarğaylıqlarını körüb gəlsün.
0: Aşa ələ Juyan.
1: Şu.
0: Biz yıqın jürün, hə, yıqın jürsünüz ətsizin don bəyan qoğu açıqımız.
1: Ablimi taksi ma uçurunuz ne biz tapşırıp aldık men mi şu alakadar organlağı bir inkas kılayıcı mı mı müştak müştak kımız ulti desem müşbalını müştak kıptırıp yaptı mı ne?
0: Rast çıraylıq gən, ködüm mən ködüm. Rast çıraylıq gən Yaşar.
1: Siz nədi ködünüz əslimə?
0: Qız balı olub qalğan bolsam Yaşar mən özüm qoğluşatdım dedim.
1: Siz nədi ködünüz əslimə? Yağın yığmaqsız
0: da. Oy, mana hazır cübül körvatdı ya siz nə?
1: Hə, cübül körvatam siz ya.
0: Hə.
1: O cübül körvatqanmısınız məyli mətiq bir ayədə görüşüb qaldıq mən
0: deyə. Çıraylıq da pek maqtıb etdinlar. Mən özümni çıraylıq deyə oylab baxmayman deyəndə.
1: Baxmaq.
0: Yana uçurladın. Şirçi xoy yolları hazır şuna aravan kən, hə, rəhmət.
1: Roz Mehmet.
2: Salam, salam, bir izlet etdik. Mevlut İbrahim. İktam kəmdülən millet səyya, əyyan, səyyat kettim o ya. Fakat avaz alğılınmay nə va?
0: Keştən olam, keştən. Mevlut İbrahim'lə. Köyünüz kəqəbdi də.
1: Hazırın özüdü bizdən doyun üspomuzda asınız. Məlkəmdən avaz ba, bir vas köz şıqqvatıdı hazır.
0: Nurtay, Nurtay yakımızdan uçuray.
3: Yazık sizler, hamza ahvalınlar, Yaşar Can Kumbuzer.
1: Yakşı mı?
3: Ortam sizler. Ama yakşı. Bozcu'da yol istiyor, 13. başlamış 6. yollar ama. Sizin bilen şunu da anlayınız. Bak, gel, gel, gel.
0: Yakşı, yakşı.
4: Tor сөйретіңіздің техімі тез бұл үшін сынап баққыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып еқін. Шүрі сөйреті тез. Бейвас көрсіште ойын ойнашта кетуанмайды. VR техімі еніқ көрілуді.
5: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чон хоқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Bu mülazimətni Şinjan Telegraf şirkətinin APP-sidən yəki 10 minə telefon qılıb bejirsiniz boludu.
6: Tianjin rayonunun yadırlıq bölüki Longchuan köçəsinin selindigən köp qavatlıq binadakı 95 kvadrat metrdən 155 kvadrat metrgəcə bolğan öylə sətilidi. Binanın arlıq kən, gün nuru yaxşı düşüdü. Amvi kölümü kiçik, faydalanışqı bolğan kölümü çox. Şerdun güldəki mehman sarayı Tianjin 1-ci nömrəlik turalğı rayonuq makanlaşdı. Tianjin 1-ci nömrəlik turalğısının öy sətiş qızıq liniyası 0991 556 9999. Şinjan Yoxal Öyjay Çəklik şirkətinin yeni öyünü aldan sətiş icazət nömrəsi 202 465 0102 00125.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Dilo ve Kanun sayfamızda ajrashqan denkin burunqi erining o'rnida 90 necha ming yuan uy qarzini qaytirgan bo'lsa, to'l to'l qilib bo'lamdi degan dilo misolini tekrorlaymiz. Ajrashish kelishimida uy qarzini ari qaytirdi deb pichishgan. Ari pul to'lashni uzib qo'ygandan keyin, ayol qarali o'tib ketish xavfidan saqlanish uchun oltin to'lab turgan bo'lsa, bu pulni qaytirib olgani bo'lamdi. Yaqında Optinum rayonluq yuqori xalq sot mahkemesi, il qazaq Optinum oblastlıq şöbisi bir töl tüviliş hukuku macerası delosini qanun boyunca sot qilib axırlaşdırdı.
1: 2018 yili tın ekiz, gün ekiz bilen acirişib, həm acirişiş kilişim namisi imzalab, mal mülüknün təvəligi, hukuk mənpəətini işletiş, həm töləm işləri toğrusu da bütüşüb, deloğu çetişliq öyünün ər tərəbinin ata anısının iqdarlıqı da buludakallıqı. Bala 18 yaşqa toşdun burun öyünü olduruş, işletiş, paydalanışqa alaqadar hukuk mənpəətin ayal tərəbinin bəhirman buludakallıqı. Ər tərəbinin bu öyünün hər qandaq hukuk mənpəətinin bəhirman buluşunu təşəbbüs qılsa bulmaydakallıqını aydınlaşdırdı. Şunun bilən billə, öyünün eşib qalğan qarızını ər qaytırdakallıqı. Ər tərəbinin hər yili ayal tərəbkə muqim ruhi ziyan tölən puludun 100 yuan beridakallıqını pütüşdü.
0: Ajrashqandan keyin gün ekiz kelishim bo'yicha qisman uy qarzi va ro'yi ziyon to'lam pulini to'ladi. 2022-3-oydan boshlab gün ekiz tong ekisning ajrashish kelishimidagi uyning egidorligini o'tkazish bitimini ado qilmaganligini sabab qilib qarz qaytirishni rad qildi. Uy qarzini qaytirish uzilib qilib qarali o'tib ketish xavfi kelib chiqishdan saqlanish uchun 2023-1-oydan 2025-13-oygacha bo'lgan mazgilda Tong ekiz uy qarzining tir bilan o'simi bo'lib, jami 97896 yuanni o'zi qaytirdi. 2025-13-kuni Tong ekiz Gong ekiz ustidan Qo'lji shahrlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, Gong ekizdan to'lab turgan uy qarzi yarxitda pecha bo'lib, jami 106512 yuanni qaytirishni, ham nisi qolgan ro'yi ziyon to'lam puli 400 yuanni berishni talab qildi.
1: Qo'lji shahrlik xalq sot mahkamasi birinchi sotda bunday qaradi. Tong ekiz bilan Gong ekiz o'z ixtiyorligi bilan imzolagan ajrashish kelishimnomasi ikkalaning haqiqiy maqsad ifodasi bo'lib, to'liq qonuniy kuchga ega. Er xotin ikki taraf butun bo'yicha majburiyatini qattiq ado qilishi kerak. Gong ekiz uyining egidorligini

0: Qonunsizga amra programimizning Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat oshliq may zavodi alayda telefon talab qildi. Aloqalashish telefoni 187-09-03-33-37. Xatirlab olsanglar bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, shu Barakat oshliq may zavodining mahsulotlari 187-09-03-33-37 bilan aloqalashsanglar bo'ladi.
1: Shundoq. Onun başqa qonunsiz kamera programımızni yana tirik va tirit tığlarını pasarq salğan tirit savda çəkilişirikdimi alaydı tələb qılğan bu orlağa köpdən köp rahmat etimiz. Dostlarımızdan Rabiyem xanım programımızni yaqtırıb anlayıb tu rahmat. Altın tinanla aman bolsun dep tu. Şirəliyininki əvətgən yeri məşu tavancın tərəfdiki bir yeşillik. Yəkən,
0: çirəli qoruyan.
1: Rahmat. Bulbul qoyadımız mı proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı? Qaysar ayal ismi qadımız mı proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı? Rahmat.
2: Tamaq atkanda Jungo tuzçılıq qrohi işləb çıxarğan təbii tövən natriylıq tuzunu şiltin. Tianshan külü tuzdan kəlgən tövən natriylıq tuz ilmi tənşilib tərkibidiki natri azaytılıb kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Jungo tuzçılıq qrohi işləb çıxarğan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarıda setilidu.
3: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycü?
4: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
4: Vay tək soğak.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
4: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
5: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyı pişib da.
6: Xeymərini bərkət undu yuğurup yaktıq da.
5: Bərkət olur mu?
6: Ha?
5: Məmi bay bərkət unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
6: Navay xana, pişirik dükallarınızda bərkət unun işiltip ticaretinizni teximi ronaq tapqızın.

0: Hürmet radio dinleyicileri, amma üçün əməli iş qılıb yeri səhifəmizdə təftiş təklifi arqılıq dəl cayda tomuru tutub diagnoz qoyulub, puxravi karxanlarının yolçuqlarını etib, təşkili tüzüm orın çışığı yardan berildi digən məzmunda toxtılımız.
1: Yaqında Qarımay şəhri, Qarımay rayonu xalq təftiş məhkəməsi, cəmiyyətni idarə qılış təftiş təklifini aşkarı elan qılış, yetkizişini qanat yaydırıb, xalq qurultuyu vəkilləri, siyasi kənəş əzaları, xalq nazarətçilərini nəq meydanda bütün cəryallıq nazarət qılışqa təklif qıldı. Təvəlikdiki soğudu karxanlarının məsulları tüzütüşkə vədibədi. Qarımay rayonu xalq təftiş məhkəməsi mövqəni qanun nazarətçiliyi funksiyasiyə qoyub, deloni tutqu qılıb, puxravi karxanaların ticarət xəvf xətirə qarata tomur tutub diagnoz qoyub, təftiş təklifini nişanlıq tüzüb tarqıtış arqılıq karxana mülkünün bexətərlik müdafiəsini müstəhkəmlədi.
0: Yaqında bu təftiş məhkəməsi Təvəlik rayonundakı bir qism puxravi karxanaların məbləğini işki cəhətdən tizginləşdə roşən yoçuq barlıqı. İşçi xizmətçilərinin şəxsi banka hesabatından faydalanıb, mal pulunu vakalətən tapşırıb veriş, haqdarlıq isbatını başqırış qalaymıqan buluş, maliyyə təkşirişi şəkilgə ayınlıb qılış qatarlıq yoşurun xəvibləriniin saxlanğanlıqını bayqıdı. Təptiş əməldari karxanlarqı çoğunqır çöküb mənbəni rətləb, iş orni hoquq məsuliyyətini ayrış iniq bulmaslıq, işki ixtisadi təptiş kəmçil buluş, başqırış tizginləş mexanizmi boşub getiş qatarlıq çoğunqır qatlamlıq məsullarını təşirib iniqlab, dilo pakti və qanundiki bəlgilimlərgi birləşdirib, qaratmılıq tüzəş lahiyyəsini ehtiyacqa qarab tüzdi.
1: Təftiş təklifini elan qılış davamında bicürgücü təftiş əməldari dilo pakti, qanun asasını çürüdəb, qanun çüşəndürüb, davli sözləb, ilgirki hüccətləni yəki yönülüşlük yetküzüşni yüz durana qanunçılıq liksiyası sözləşki üzgərtdi. Təftiş təklifini

0: Bir puhravi karxanalarının qalıplaşqan ticaret ihtiyacını için gözləb, oxşaş bir adam qoşumça ötüsü bolmaydıqan iş oranı ayrı bitiş. Haqdarlıq ispatını yipiq halkısıman başquruş, daimliq maliyyə hesabatını siliştiruş, içki iqtisadi təptiş qılışqa, yanımı türkü buluş qatarlıq əməli məşğulat xarakterlik tədbirlərini inik oturgu qoyub, tüzümlü qalıplaşdırış bilən əminləşdiriş təpsilatlarına tən etibar berib, karxanalarını zamani bilaşqan içki idarı qılış sistemisini takamınlaşdırışqa yitəkləb, karxanalarının pasıb tüzütüşdün təşəbbüskarlıq bilən qalıplaşdırışqa ötüşkə əqiqi kapalatlıq qıldı.
1: Sekbetlişish, fikir almashtirish halqasida har sohadagi nazorat qilish vakillari korxonalarning moliya xavf-xatarning oldini olish, tizginlashni cho'rdab, taklif va maslahat berib, tashqi nazorat qilish kuchidan foydalanib, taftish takliflarining cheklash kuchini oshirib, delo bechirish orqali tuzashni ishga oshirdi. Qarmay rayonlik xalq taftish mahkamasining aloqador mas'uli undoq bildirdi. Buningdan keyin korxonalarning tuzitish Əməliləşdiriş əhvalıqı sicil yetişib meyinib, təptiş təklifinin keyinki basqışdiki işlərini puxta işləb, tüzütiş önümünü çın gözləb, ızqoqlab qaytı ziyarət qılıb, yuqır sifətlik, yuqır önümlük qanun nazarətçilik arqılıq, qanunçılaşqan ticarət soğudu muhitini sicil əlalaşdırıb, puxta qanunçılıq küçü arqılıq, təvəlikdiki puxravi iqiliknin puxta qədəm bilən uzaqçı dağınlışçını qoqdayımız.

Dərhal nəx meydanğa yetib gelib qutquzuşqa atlandı. Şiddətlik su əqiminin zərbisi intayın küşlük. Qutquzuşnun qiyinlik dərcisi intayın yuqur boğaşqa, xalıq saxçıları qol tutuşub, adam temi yasab, su əqini da soğu düşüb gətkən ayalını bütün küçü bilən tutvamaqçı boldı. Lekin çın tutanmay, ciddi əqin ayalını tövən əqinğa yana əqitib gətdi. Yeni bir xalıq saxçısı ciddi əqinığı səkrəb düşüb, ikinci qətim qutquzuşqa atlandı, həm də ayalının köp miqdarda su yutuvelişidən ənsirəb, ızcıl onun beşini qoğdudu. Axırda saxçılar bilən amma birlikdə ayalını qutquzub qırğaqqa elib çıxdı. Bingtuan 4-ci şeysi 62 tüvən doktorxanasının tibbi xadimləri dərhal qırğaqda yürək öpki hərəkətini əsləgə gəltiriş boyunca ciddi qutquzuş xizmətini qanat yaydırdı. Nəx meydanda ciddi qutquluş arqılıq ayalının hayatlıq alamətləri turaqlaşıb, dərhal Köktala şəhərlik doktorxanığı yötkülüb davalandı. Məsul doktorunun tonuşdurışca hazır bu ayalının kesəllik əhvalıda yaxşılınış boğandı.

Programımızı davomlashtiryapmiz. Bu programımızın Xotan şehri Qarqashuli 55-inci numarğa joylashgan Barakat Ashliq May Zavodi Tarat Soda Çeklik Şirketi alay talab qalgan yuqorqi o'rinlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Yaralangan sayohatchi tikuchar aeroplan orqali doktorxonaga jiddiy yetkazildi. Shinjangda Manzara rayonida davolash bexatarlik to'ri barpo qilindi. 6 ayının 16 günü Narat Mənzara rayonunun hava boşluğunda tikuchar aeroplanının bir qurğucunun küçlük avazı yaylaqının cemcetliğini buzdi. Tikuçarda ehtiyatsızlıqdan yıqılıp düşüp beli yarlanıp qattıq ağırqı bərdaşlıq beremey, midirli yanmay qalğan şənşelik sayohatchi Li xanım ba idi. Mənzara rayonu dərhal havadan qutquzuş layihəsini oturuğa qoyub, tikuchar aeroplan bilan onu Narat bazarlıq mərkəzi şifaxanığa yetkizdi. Davalaşqı tayar bop turğan Künəs nayiyəlik davalaş ortaq gəvdisi baş doktorxanısı soňa kesellikleri bölümünün doktori Li Tao tezden bemarning zəxmilinish əhvalını təkşürüb, təsvir ilmi boyunca təkşürüşünü orunlaşdırıb, bəl umurtqısı besiliş xarakterlik sunğan dəb diagnoz qoydu. Yötkəş və qutquzuş vaxtıda boğaşqa hazır bemarning yarısı turaqlaşdı. Bu qadımqı yuqarı ünümlik qutquzuş tasadip eyliq emas, bəlki sistemalik tüzüm orunlaşdırışıdan boğan. 2025 yılı 11 ayda Abnum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Abnum Rayonluq Mədəniyyət və Səyahət Nazarıdı, Abnum Rayonluq Ciddi İşləri Təqabül Duruşunu Başqırış Nazarıdın ibarət 3 tarmaq birlikdə Səyahət Mənzara rayonlarının davalaş kapalıdı boyunca ciddi qutquzuş iqtidarı quruluşunu yenimi küçəytiş doğrusudaki uxturuşunu tarqıtıb, davalaş ponkitlərini təsdiq qılış, üskünlərini səpləş, xadımlar zapısıdın tez yötkəb toşuş mexanizmi qıca Mənzara rayonlarının ciddi qutquzuş iqtidar qurilishini sistemalik o'rinlashtirdi hamda hukumat yetakchilik qiladigan umumyuzlik qoplagan yurishishi yuqori unumlik jiddiy kapolat sistemasini barpo qilish aydinlashtirildi. Narat Mənzara rayoni yiliga kutib olgan sayohatchi o'tir hisob bilan 4 million odam qatimidan oshadigan bo'lib, bir kunlik sayohat miqdori eng ko'p bo'lganda 50 ming odam qatimidan oshadi. Sayohatning avat taslida tez ko'payotgan davolanish kapolati besimiga qarta Künəs nayasi supqurish tor nuqtasi tasdiq qilish ala mulozamat qilishdan iborat 3 o'lcham sistemasi orqali jiddiy qutqizish iqtidorini o'stirdi. Bu yıl 3-cü ayda Mənzara rayonu davalaş qutquzuş mərkəzi işə kirişdirildi. CT aparatı və nəfəsləndiriş maşinası qatarlıq üskünlər əməlləşdi, həm də sağlamlıq 180 və 120 sistemisi ecilib, avtomobolğa çıxıblar doktorxanağa kiriş işə aşırıldı. Sayhacılar mərkəzidə ölçəmləşkən ciddi qutquzuş öyü təsdiq qılınğan bulub, Künəs nayiyəlik doktorxananın tayanç xadımları kesəl gördü. Hava boşluğu, yaylaq qatarlıq deniz yüzün igiz rayonlara məxsus qutquzuş avtomobili və elib yürüşki əplik üskünlər səplengen bulub, tibi xadımlar daim səyyara kesel gördü. Bazarlıq şifaxanının ciddi qutquzuş bölümü bütün gün buyruq kütüb durdu. Avat pəsildə yenə 14 nəfər nahiyyə dərcilik doktor tövəngi düşüdü. Bir günübki bilən inkas qaytırış mexanizmi 10 minut içində nəx meydanı beyrişqa qabalətli qılıdı. Sayacılarının ambulatoriyada numar 50 şəqi keçirim qılındı. Otturca kesel görüstüş vaxtı 30 minut içində tamamlanıdı. Qaşqar şəhərdəki mənzara rayonları, məhəllə partiya əzaları, amı mülazimət mərkəzi, şifaxanı qatarlıq sorunlarla tayınıb, ciddi qutquzuş somkisi qatarlıq üskünlərini səpləb, 1 minutda inkas qaytırış, 5 minutda yitib verişdək ciddi qutquzuş çəmbirəki bərpa qıldı. Taşyol boyudaki davalaş kapalıdı mas qədəmdə uzartıldı. Altay qom taşyolu da 5 cayda bütün günlük davalaş kapalat noxtası təsdiq qılınğan bulub, az digəndə 2 tibi xadim və 1 qutquzuş avtomobili səpləndi. Həm də şindiyəntu, titrəkni yoxdış əsvabi, oksigen işləş maşinisi, sunğan sonakini muqumlaşdırış boyumi qatarlıqla səpləndi. Mayta Kuşa taşyolunun bütün liniyasıdaki 9 ciddi qutquzuş ponkiti 24 saat təyarlıq aləti durdu. Adətki hadislə 30 minut içində nəx meydanı verib bir tərəf qılındı. Bunundan başqa Altay vilayətindəki 108 noxtuluq davalaş aparatının həmisi də başqa cayda davalanış haqqını bivasitə rasçot qılış yolu qoyuldu. Mənzara rayonu ətrafıdaki 15 minutluq davalanış çəmbiriki sayahatçılar mərkəzləşkən rayonlarını qapladı. Thank you.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizgə rəhmət etqin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Bu proqramımızın Xotan şəhri, Qarqaşuli 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq May Zavodu, Tırıt Soda Çəklik Şirkəti alayı tələb qalğan. Yuqurqi urullarğa köpdən-köp rəhmət edimiz. Qubuqsar nayasidiki foto aparatını qoyub, hayatlıqını qutquzğan muxbirlar adalet yolda pidakarlıq körsətdi dəb təqdirləndi. Səhnəyə çıxıb təqdirləşni qəbul qılğanda mənim aparat cazam səhnənin tövündə qalğan idi. Mükafatlar qıtış axırlaşqandan kən mən keyinki ziyarət naq meydanına badım. Təqdirləngən şu gündəki mənzərə tilğə elinğanda Aynur Alpan tartınğan halda külüb qoydu. Mən hər qandaq adamın bu əhvalığı yoluqqanda köhrək yerib oturğa çıxışını tanlaydığanlığa işinimən, dedi o. 6 ayının 17 günü Qubuqsar Moğol Abnum Nayasidiki 4 xizmətçigə Adalet yolda pidakarlıq görsətkən kollektiv digən şərəflik nam verildi. Alayıda yeri şu ki, ulanın 3-i Nayalik Yuğurma Taratqo Mərkizinin muxbirləri bulub, ula qoludiki foto aparat və tirək cazını qoyub, aqparat nəx meydanıda ayatlıqni həmidin əla bilidiğən bir qıtımlıq alayıda xəbərini tamamladı. Aynur Alpan şulanın biri idi. Şu günü Qubuqsar Nayalik Partikom Siyasi Qanun Komiteti adalet yolu da pidakarlıq görsətkən kollektivlərini təqdirləş, mükafat tarqıtış mürasimi ötküzüb, Nayalik Yuğurma Taratqo Mərkizidiki Baqi Bari, Aynur Alpan, Kuyuk Sicingava və Şazğat Yezilik Xəliq Hökumətidin Fuluva Dəycitqa Quvaqnamə və mükafat pulu tarqıtıb bədi. Bu şanşərəb, Boltur Tumuz Gülləri ölkü yoldaki bir neçə minutluq kəskin tallaşdın kəgən. 2025-ci ili 7-ci ayının 8-ci gün çüştüm burun, deyxancılıqının aldıraş məzgili bulub, Baqi Bari, Aynur Alpan, Kuyuk Sicingava, Şazğat Yezisi'ğa ziyarətki bağında, Şazğat Yezisi'nin xizmətçisi Fuluva Dəycit, Abdumobil bilən ulanın aldığı verib kütü aldı. Abdumobil Nayi Bazardın çıxıb, ölkü yolu 225-ci ili niyasının 15 kilometr kildiğən yerigi kəgəndə, aldı tərəbdiki bir axıranlıq pick-up tuyuqsuz kontrolluğunu yoxdub, örülüb gətdi. Xətəlik əkvalının özü buyruq. Şopur Fuluva Dəycit dərhal abdumobilini turmuzladı. Tört adam qılçı işkilənməsdən abdumobildən düşüb vəqə yüzbəgən nəx meydanğa qarab yugurdu. Aynı çağda heç kim birər nərsini sürətkə elib xatırləşini oylab baxmadıq. Adam qutquzuş ən mühim iş idi, dedi Aynur Alpan. Əsləb. Repetisiya qılınmağan bolsumu iş təqsimatı təbii şəkilləndi. Kuyuk Sicingava dərhal ciddi qutquzuş

Ətlik taş yoldaki körüknün asıdın ütüb atqanda tuyuqsız qatlıq yamğır yeğib, körük asıda eğir dərcədə su yığılıb qalib, avtomobil qapsılıb qalan. Avtomobil içindeki 4 adam ciddi qutquduşqa muhtaj boğan. Məlumatını tapşırvağandaki saqçıla dərhal söyrəş arğamcısı qatarlıq kəsbi qutquduş cabduqlarını elib, vəqə yüz bəgən nəx meydanğa yitib adi. Nəx meydanı təkşürüş arqılıq yuqarı sürətlik taş yol yüzdə yığılıb qalğan lay su körük süngücüge toxtumay eqib gerib, körük süngücü yığılıb qalğan su bilan toşib getken. Yığılıb qalğan suның çoğunqorluğu 1,5 metrge yetken. Qapsılıb qalğan dala avtomobil gavdısının 20-dən köprəki yığılıb qalğan suğa çılınıb qalğan bulup, su eqiminin üzlüksüz təvrinişi uçurab, hər vaqit örülüb getiş xəvipi bağ idi. Xətərdən saxlanış rayonu bomuqaşqa qapsılıb qalğan 4 kişi avtomobil üstüdə tügülüb, zongzib oltırıb, qutquzuşunu kütüb atatdı. Onların hər vaqit suğu düşüb getiş xəvipi bağ bulup, nəx meydandaki qutquzuş vəziyyəti intayın kəskin idi. Xətərlik əhvalını tez tügütüş, qapsılıb qalğan ammini bixətər yötgəş üçün saxçılar dərhal ilmi qutquzuşunu qanat yaydırdı. Köpçilik uduqmanla, avtomobil turusunu çın tutun, hərgiz ornuğuzdan durman, su əqimi bəktez, qalaymıqqan hərkət qılış intayın xətərlik. Saqçılar bir tərəbdən davamlıq yuqarı avazlı toğlab, qapsılıb qalğanlarının ciddi kəybiyyatıqı təsəllib əsə, yəni bir tərəbdən söyrəş arğamcısını toğru taşlab, qapsılıb qalğanlarının arğamcını avtomobilinin halqılıq ornuğa puxtu muqumlaşdırışıqa yetəkçilik qılıb, muqum boğan hayatlıq arqan yolunu muvaffaqiyyətlik bərpa qıldı. Xalq saqçılarının başdan axırı qoğdışı, nazarat qılışı bilən, qapsılıb qalğan 4 kişi arğamcı bilən su keçib, puxtu qədəm bilən çekinib, axırda qırğaqqa bixətər yetib gelib, xətərdən oğuşluq qutuldu. İşdən keyin qav əpəndi, əyni çağda körük süngücüdün ötkəndə yığılıb qalğan suni, çonqur əməz dəb oylab, dala avtomobil boğandikin, ötüb ketidu dəb oylabdı mən. Oylumağan yerdin su yığılıb qalğan rayonuğa kirgendikin, közünü yumup aşqıca avtomobilinin otu ötüb qalib, yürüşke amalsız qaldım. Şu çağda su bək tez örləb getkəşke, avtomobil toxtumay təvrinib duratdi. Biz bək qorxub getdik. Elimi yaxşı silər dəl vaxtıdı kəldinla. Siləgə köp rəhmət, dedi, əyni çağdaki ciddilik besilmağan halda.

Ürümçi şəhərdəki alayda saxçılar yoldan ezib qalğan yaşanğan kişini öyüyə aparıb qoyub kişi qalbını illətdi. 6-cı ayının 15-ci günü Ürümçi şəhərlik Qoğan İdarəsi alayda saxçı mühim fəaliyyət amallığını qoğdaş tarmaq ətirdi 3-cü çoğ ətirdinin xəliq saxçıları Meydon rayonundaki Vuyo meydanı ətrafını carlavatqanda bir yaşanğan kişi saxçılardan yardım sordu. Saxçılar yaşanğan kişinin əhvalı ilgiləndikin, yaşanğan kişinin özü yalğız sırtqı çıqqandikin öyüge qaytadığan yolunu tapamağalıqını bildi. Xəliq saxçıları dərhal yaşanğan kişini yaqın ətrafdaki saxçı işləri ponkutuğa elib erib aram aldırıb, yaşanğan kişinin kəyfiyyatını səvricallıq bilən tinişlandırdı. Xəliq saxçıları yaşanğan kişinin əhvalını təpsili sorab, yenidiki nərz kərəklərini təkşürüb, yaşanğan kişinin salayidini iniq dəlilləb, dərhal aile təvəllirgi telefon qılıb əhvalını uxturdu. Xəliq saxçıları yaşanğan kişini saxçı avtomobili bilən öyüge bexatar aparıb qoydu. Aile təvəlləri vəzib icra qılvatqan xəliq saxçılarga qayt-qayta səmimi rəhmətini bildirdi. Xəliq saxçıları aile təvəllərgə kündülük turmuşda çoxum yaşanğan kişigə yaxşı qaraşni, onun özü yalğız sırtqı çıxıb yoqab getişdin saxlınışını əskərtdi.

Dostlaşının bilən bugün ki, sizgə rəhmət etkin bar proqramımızdı. Müşədə axırlaşdırmız, proqramımızı yaxdırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan bar cınlağı köpdən köp rəhmət. Mikrofon aldıda Gülbostan Abduqadır, növətçi mühərir Malik Əsən.

Gülğünçülər. Gülğünçülər proqramısı sizin balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çırpılıp, sizgi balılıq dünyanızdan özgücü şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşmayı ve bilişini xalaydığan məzmunlar dəl Gülğünçülər proqramı.

Mana səhər bulbul hədimizmü proqramımızı anlaşqa təyyab obdu. Yol uçurumu təminləbdu. Yeni avad yolları 30-cı uturna aldı. Diki yolla qoş yol neştəravan digən uçurunu qaldırıbdu. Səhər bulbul hədimizgimu köpdən köp rəhmət. Qadirli kiçik dostlar, ondaq bolsa deqtinglar, bizdin proqramımıza orunlaşdırılgan məzmunlarda bolsun, aval anlaydığınınla məktəb içi sırtda sahibsi. Yaqında Ürümçi şəhərlik 90-cı oturu məktəbdən oqutqıcı oqoqıcıları Bayınqulun Moğol Abdunum oblastıqı berib, Xuşut Nəyəlik 2-ci başlanğıc məktəb oqoqıcıları bilən birlikdə 3 günlük yıldız ızdab malın ruhiyyə varislı qılıb, 2 məktəb qol tutuşub, yeni kişilərini yetiştiriş, ideyəvi siyasi dərisini ortaq bərpa qılış boyunca tədqiqat övünüş pahaliyyətini qanat yedirdi. İki məktəb, Qızıl Məktəb başqoruş asasıqı tayınıb, çökmə hərkətcan ideyəvi siyasi dərs xanısı bərpa qılıb, mana ruhi bilən oqoqıcılarının qalbini ozuqlandırdı. Pəaliyyət məzgilədə oqıqçı oqoqıcılar aldı bilən malan Xunşan hərbi muzi bağıtısıqı gəldi. İki məktəbnin oqoqıcıları qoşmaqlaşıb təqiqat övünüş qıldı. Şu çaydaki oqoqıcılar kiçik çöndürgücüge aylanıb, çöllükdə yadırı sınıqı qılınğan qaynan taşqınlıq yıllarını bayan qıldı. Köpçülük yana dövlət müdafiəsi hərbi işlərini sınaşqa qatnaşıb, hərbi çatdıqlar bilən yaqın arlıqda uçuruşub, dövlət müdafiəsi gücünü həqiqi yiz qılıb, dövlətini qudra tapqızış qayısını çonqor yetildirdi. Barlıq oqtıqçı oqıqıcılar yana malan inqilabi qurbanla qabristanlıqı berib, qahrimanlarca qurban bulğanlarga təziyə bildirdi. Köpçülük üsükkütü durup, təziyə sözü etib, vətəngə özünü biğişliğən inqilabi əcdadlarını yad etdi. Xuşut Nayirlik 2-ci başlanğıç məktəbinin Mavin Məktəb müdiri Wang Junxia, Chen Kaijia, Lingjunda qatarlıq akademiklərinin çöl bayağında yıldız tartıb, Zongonun yadro işləri üçün xalısanı tökbü qoşqanlıqıdak iş ızırını bayan qılıb. Yer cəhəni zılzılgı salıdıxan işlərini qılış, nam şərəbini yoşuruşdak, Malan ruhini canlıq düşəndürüb, barlıq oqtıqçı oqoqıcılarga çonqır ruhi talınış elib gəldi. Bu qədəmki tətqiqat övünüş pahalitədə iki cədiki oqoqıcılar mul hasilatqı erişdi. Xuşut Nayirlik 2-ci başlanğıç məktəbinin oqoqıcısı Nasidan mundaq bildirdi. Malan ruhiga varislı qılıb, qızıl ösmürlərdən buluşqa tirişmət. Ürümçi şəhərlik 90-cı oturu məktəbinin oqoqıcısı Yang Junrumu səmimilik bilən mundaq dedi. Bu qızıl yıldızı izdə səbiri qalıblərgə bir vasitə təsir görüstüb, mini cəsarət bilən alğı ilgirləşgə ilhamlandırdı.

Hazır xəritədəyini qarısaq, Yalan Fuyu Yiyuan yəni itibar yolu ya. Parlaq nan aldı, ananəkin Yalan Fuyu Yiyuanın aldı tərəfdik yollamı, bu şu yolun işdə. Qızıl çıraqda avtomobillər köpkən, üçərə turuş əhvalı bəkən.

Oxşaş bulmağan yol, oxşaş bulğan tallaş. Azadı keyfiyyatta işdən düşüb, ravan yolla bilən öyə qaytış. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu ən toğru uçurlar arqılıq səpirinizdən ravan buluşu, öyə tınıç aman qaytışınızı kapalatlıq qılıdır.

Dostlar, programımızdan başlayıb aldıq. Qaysı yollarda ketibatsizlər, sizlər ketibatqan yollarınki hazır qatnash ahvalı qandaq? Bexatar yol yürgen asasda özünlər ketibatqan hər qaysı yol bilekləridən yol uftori, maygaz uftori bəsanlar buludu. Onundan başqa qatnashqa dair soraydığan sualarınlar bolsa, sorsanlar buludu.

Dostlarımızdan kəgə uçurunu yenilab qarısan, səhər bulbul yədimizə, yol uçuri, Kaunjuyen, Oltraq rayon tərəb qoşliniyə dravan digən uçurunu əvətibdu, köptün köp rəhmət. Yəni, qaraydıqan bolsaq, Alımcan taksiyə, Səymaçan vənkana aldı, tosulubdu, optomobillə intayın köp digən uçurunu əvətibdu, boldu, həmələ köptün köp rəhmət.

0: yıllık tekşürüş kılam dedim ya ki tekşürüş supsuğa ep çıkamdım aile maşinisi dedi.
1: Aile işletilen maşin eğer siz ne ki muş aptın babalınız ilgi fifa gay drone çufağı düşmeyen bosa muş arlıkta çunda cao ton şıgugu düşmeyen bosa biz ne ki muş免检政策个去路啊，免检政策里，你们是6年之内免检，二等级嘞是不个去路，三个等级嘞免检标准两个字，五等级嘞是不个去，五等那个一路是不个去路的应该。这是不是说以上不是2021年不是嘛？我办新机了吗？
0: 嗯嗯，
1: 那嘛啊，办新机嘞免检是不个去买的，申领免检标。嗯
0: 嗯，不多，阿姆。Yeni qaraydıqan bolsaq, səhər bülbül yedimizə yoluqçori nəngungyan bağçının aldı qoşliniyən ravan deydu. Alımcan taksiyə, məş uçurumuzunu yazıqa vaqtda bir yer caynamdırını toğru atıqan bolsanız, Adil Sodi Sarıyının aldıdın dabaza qarapmanğa yönlüşdə optimobilla səl köprək, iğir tosuluş yox, desanız boldu, cümə?
1: Ən abaylıqı mənciyənin parağında doku, özünüzdən məş çoğun, yar-yar səndə qarapaqsınız boldu. 2021 Birinci yıl nüfusu ilangan bolsa, ton çıxdı mencen bir aşı 2 yıl yiyeceğim buldu emez mi? 2021 bolsa, 2023 mi? 2023, Maria 2023 avu, doğru. Mayıl aşı özünüzün tılfındılam, şenliğin mencen bir aşısınız, eğer normal şenliğin mencen bir aşısı, demek mamasınız cinnen şi mencen.
0: Tılfındılam, ettılam bir taraf kagıl buldu için aku.
1: Ma bu 2023 ne? 2023 bolsa, ya siz aldın kıyıl mencen küçük bopsuz, hem siz tılfın özünüzdeki yar yar sen karapkan. Şahi şeyen çoğu da çıkıdı. Eğer şahi şeyen çoğu ki 2027 年de çıkan bolsa, mayıl mencen, ni bu şey o şenliğin mencen bir aşı.
0: Buldu. Eygo diyen dostumuz bilivaldığınız akıcan, ha? Yeni ofçarlarını yanılıp karsan adı kerem hakkımız garba aylanma, otur yolları şiysen, şarkı şiysen, koçları ravan deydi. Buldu rahmet. Onun başka yol ofçarı 30. oturunun aldığı koçluğu niyed ravan. Kızılçırağını hesap kalmağında. Piyadla yol manganda igiz binalarda yaraqtıraq minla şamal xeyli küçlük deydi ucumu. Bara dikkat kıtmangan bosanla şamalla xeyli küçlük çıkıvatka oxşaydı ucumu dostlar. Yeni onun başka Behri diyen dostumuzun avazlı ofçarı yetip kapdı o. Anla bakalı. Bəhri.
2: Ya kim bu siz?
0: Tügəbdi, hə? Şuna ona gəbdi onsuz. Bəhri deydi, minan pravam you are...
1: Yar, yar.
0: Yar, yar səngə. Bağlayamadım. Numur burun pravı alğandın. Kiyin numur, telefon numuru yox idi. Azırqı numuru bilən bağlıqlı bulmadı. Qanda qısan bağlıqlı buldu demək çikə.
1: Siz azırqı müşcəl gən, yar, yar səni siyəcək boğandikən, qaytada bir mençən qıb çıxıqla.
0: Naxosa hazır düşəgən 12123 əpsini jüyüb deyib qaytadan düşürüş kerak şundan düşürüb qaytadan julsa qılış kerak.
1: Əgər o mu bu may qalsa siz mə şu bizniki çanko danvəyə verib mə şu jujinə jawjin dadu senji çoğan son buldu bizn qazvan çoğan son buldu asiyada qınqa liyənsi fonsi yevunu bizəsiniz bulduq bəzaqları burun julsa qılan telefon nömrünü işlətməyilik şu üçü yenjə maqulğan hanjəsi üzülüb qalsın mı bəzən yevulan çozoqun bulmaydı.
0: Buldu, buldu. Onun başqa mən Yasincan deyən dostumuz, şoparlıq məktəbkə 1000 yuan tölgəydim, imtihan qatnaşmağan 5 il buldu, imtihan qatnaşmağan pulumunu yandıray deyəndim, deydi o. Berib deməmsiz şoparlıq məktəbəkə?
1: O, şoparlıq məktəbini ki, bir vas onun gilqi, zörəndən vəy bizəməz, yüvəncəy buldu. Onu qaytıramdı, qaytamamdı, əmşə çasıləmdi. Xətonu qanda çəndin qığa aslanan cin bu düşün qıpaqsınız.
0: Siz avalçı aş məktəb tölgən aş pul tölgən məktəb ki verib şunamı aş əməli əhval özünüzdən dəb şunun qarta iş tutsunuz buldu. Onun başqa Rəbqət deyən dostumuz Şibilo Sərtəm Kırorən Ürxanısın aldı tosluq gətdi avtomobillər köp deydi. Boldu rəhmət yopırma qısımlıq dostumuz İhtibaq Körüknən asıda avtomobillər ci qoşliniyədə deydi. Buldu. Rəhmət uçuranlığa. Onun başqa yenə uçurlarını yenilab qarısam. Xit qarı çıxıdıkən, öcürülüb gətkən numur yolda bək uçuraydı, deydi. Bəhri deyən dostumuz, abayq pravının gibi.
1: Taxtayının.
0: Yeşil taxtayının xiti qarı çıxıdıkən, öcürülüb gətkən numur yolda bək uçuraydı.
1: Demək, müşu... Sinan yuanın hau pəsindən ki, cıxları ilgi aqırıb gitdi, numurlar öcürülüb gitdi.
3: Dada, pəsən soğukluq çəyini azıraq içəycü.
4: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, əmdə istən bulamdı.
4: Vay tək soğaq.
3: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsəmə, yenə də soğuqluq

Qaynam taşqılıq çömgən bu ava çəhərdə bir-birimizgə əmra bulub, yəni səpərgə atlandıq. Xuşal keypiyyatlı yolu çıxıb, öyümüzgə tiniç aman qaytışınızgə tilək taşımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: şu Dao Jiao Fa xue xi ye wu su bosa Asiyadan ügün vasınızı buldu.
1: Buldu, rahmet. Bundan başka yan dostlarımızdan ki uçurlarına qarsam, uçar tor taksini yazan, vankana aldı da avtomobilla bekçik, tosuluşpa deydu. Ey Jongo diyen dostumuz, Kurlu şehri Şıxva Dado Ravan diyen uçurunu əmətibdu. Buldu, rahmet. Dostluq cənab yolu yazırcı Ravan kendiydi yoparmaq. Buldu, uçurundan tapışırıp aldıq. Mehmet sınıf dostumuz avtomobilini bırakıgan dəniz yoqab kəsi bunu qayıt çıxağıl bulandı deydi.
0: Buldu, yoqab kətkən bolsa müşü köznək gəb qaytadan ilqiyib bu da aşın çin qısınız biz qaytadan kompüterini çıxır bəsək buldu. Yeni bir sen müşü özünüz nəki cavgan yağ yağ səndə yəgi dənzi pincan digən bir məkvar buldu. Siz aşı dənzi pincan digən məkvar ne biz pıqın. Normal alətəmiş bıraq bu boğan masindinki dənzi pincan müşü bıraq boğan cəminsi aşınanda çıxıdı. Əgər onun çıxsa özünüz şəhədə qıb dayın qalasınız buldu cümün.
1: Buldu, rəhmət. Əyqaya yiyən xıbinlə lo tosılıb gətdi, avtomobillə köpərək deydi. Buldu, rəhmət. Onun başqa sıra əcdən digən dostumuzun ki, avazlıq fıçoru yiyibəkən anlayılıyı bu dostumuz. Qaysı yol biləklərdən yolu fıçoru bədikin. Buldu, rəhmət. Fıçoru bir iş qızqılıqınız üçün də yaxşı bubdu, ləkin şu bəgən vaxtı tiximi bir ünümlü fıçorlarını bəgən bulsanla, inni qıraq qılıb, cimcidliqini saxlağan asasda. Beş kişilik xəlləndani, yeti kişilik qılıb özgərtgil bulamdı, deydi mən yada bir dostunuz.
0: Müşü abnubobul çıxancada, müşü qonşin bu da xıqırcın sınıb beyan qıldı. Xıqırcın, ərqana masinada bir çampin xıqırcın buldu. Bu, müşü xıqırcında masininki çanşusu qanda çıxan bolsa, beş kişilik dəb çıxan bolsa, çoxum beş kişilik buluş gerek. Yeti kişilik desə, çoxum yeti kişilik. Yetini beş gözgərtgin bulamdı, beşini yeti gözgərtgin bulamdı. FIFA qayran uçudu, cümü.
1: Buldu, rəhmət, naidi, düşünüşlük buldu, yə? Onunla başqa İliyar taksi, yolufcori, sonra kesəliklə doktorxanızdan aldıdık ki, yollar avan, deydi o. Buldu, rəhmət, həm də yenə dostlarımızın kəgə ufcırlarını yanılab, qırsaq. Nun deyən dostumuzə, məkd nayəsinin quruluş yolu avan, deydi o. Buldu, rəhmət, ufcırınızqa, yenə davən yolu, yenə qançılık vaxt quruluşdu, deydi o, deyib. Hazırcı bu doğruluq uxturuş yoxcu mu? Nur digən dostumuz yolu xəbri birə yenən yollamış rüydanı aldıdın yenən bağçı tərəb qarabmanqa yönləşdə avtomobillə bək köp tosuluş iğir deydu. Buldu rəhmət fıçır onlağa. Yenən fıçırlarını yanılsaq əli digən dostumuz lənən idarını aldıdın tavuzcan qarabmanqa yönləşdə avtomobillə köprək tosuluş ba deydu rəhmət. Yopur maksimlik dostumuz, Şəmşinurada, yaxşı sözləb bədiniz, rəhmət, deydi o,
0: Rəhmət.
1: Sələqim, rəhmət. Onun başqa, Əyko Yayinin ki, avazlıq fıçoru yitib gəbdi o, anlayılı, Əyko Yayi.
2: Pəncər aylı qüzmətlə aldıya qoşulmuş rəvan.
1: Buldu, rəhmət, fıçorunuzqa. Yəni, fıçorunu yanılab qarsam, mi istimlik dostumuz, bıraqqıqan maşinin müddəti qançılık buldu, deydi o.
0: Bu müddəti deyim.
1: Bırakıqan maşinin ama muddutu bulam da adatta.
0: Bırakıqan şönge olsun bana deyin ki bu.
1: Onun muddutu bulmaydı kan da.
0: Siz ona deyin ki yuşa uçsi ma? O bırak bu boğan ne ki o yuşa uçsi bu çınzayla. Yani şu çıdı da hem de bizim kompüterde bu maşin hem de.
1: Ücürüldü deyin ki. Yok deyin ki. Şuna bu ama maşini yok deyin ki. Hem de onun yanı muddutu desem tazı doğru bulmaydı.
0: Eğer de siz muş bırakıqan abdumobilinin ki tahtini saklap kaldıgan çiçeğiniz kançı uzak deseniz 2 yılın içine kaytadın maşin yanılsanız muş numarada çidon kısı buldu.
1: Əndə məyədə əyçin quşu deyən dostunuz, mən ismimini özgərtgən, namımdiki maşinini hazırqı ismim besilğən kimlikə əngə ağlı bulamdı.
0: Buldu. Aşı özünüzdəki, məşu maşininki, dəncəcən şu yol yürüş kənişkisi kimlikiniz, əninkin, əgər nöbistəb tırınızda, çıxın yomin, şən yomin deyən ilgi, xucini yar bağ o, əmni şu bətbilən özünüzdəki cu yar. Yəki, məşu person çıxır bəgən, Bəngən sinminlə, cəmin təliyalarını müş közünə qapırıb, şən çin qazılı bulucum.
1: Ma dostumuzdan deməkçi oğunu, aşı minin ki, hazır qısmın besilğən kimlikə əngağılı salamdı, yax, aşı burun qısmın bilən turi vərəmdi.
0: Yax, çoxum özgərtdi.
1: Çoxum özgərtiş gərəkəndə. Buldu, vaxtımız mı toşub qapdı. Şəmsinur saxçı, qımətlik vaxtınızdan çıxırıb, müşü bir saat işçidən dostlarımızqa, müşü prav olsun. Məyli, motorlu qatnaş vasıları doğruluq bolsun. Şuna yaxşı bilimlərini sözləb bədiniz, köpdün

Radio anlıqış dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırımız. Yaxtırıp anlıqan programımız qızğılıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqışlağa köpdən köp rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət siləgi. Program riyasetçisi Hidayet Qız Şemsidin, növətçim, muharrir, Malik Həsən. Əndi deyik qıtanla 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: Ay örgül sanla boludu, çörgül sanla mı boludu, biz intayın hoşalımız, doyunumuzu kırıp köy sanla. Çama oturanla mısa? Ha, hoş kaderdik anlıkçılarında olsa yollarımızdı biz emre programımızda başlayıp getirdik. Programımızın şartlık ve hoşallık ve yarışanlığına ümit kılımız. Bir izleti tört katına sanat radyosundaki her kaysi programmaları sizlere oylamakan şartlık ve hoşallıklarını vermişlerdi. Bulup mu? Keşlik yollarınız biz emre programımızı tekim şunda akta boylayınız.
1: Şunda anlıkçılar bana hadi yana yakı anlayıvat sizle bir izleti tört katına sanat radyosunun özellikle has alaylık ilgi programları devamlaştı. Endik anlaşını öteyim bana sizle anlayıvatkan keşlik yollarınız biz emre programımızı geldi.
0: Şunda programımız arqalıq ən yeni yol uçurlarına ek bola alaysızlar.
1: Yəni qatnaş mülazimət uçurları bilan sizləri təminləyimiz.
0: Sizlər bilishni xohlayan qatnaş savatlarımı dəl mənim şu yerdə.
1: İsimlərdə bolsun anlıqçılar yol yürü səpirlərdə biz sizlərə həmra.
0: Sizlər
1: bizgə həmra.
0: Mən Nurluq Başriya saçanla Məvlud İbrahim.
1: Ey çavaqlar bilan qarşılaşımız Nurluq Başriya saçımız. Qadirli anlıqçılar mən bolsam Budur Çaş riyasətçinlar Zöhrə Kirəm.
0: Budur Çaş riyasətçimiz Zöhrə Kirəm.
1: Rəhmət.
0: Bizni qızğın qarşılab üçə yollığan Zöhrəyə, Münəvvərgə,
1: Susuğa,
0: Səhər Bulbuluğa,
1: Turdəm ismik anlıqçımızğa,
0: Tursuncanğa,
1: Qaylıdı Sici anlıqçımızğa,
0: Abduğa,
1: Səhər Bulbulu,
0: Özü qoyuq, özü suyuq əməz qoyuq bir anlıqçımızğa,
1: Mət Tursunğa,
0: Onun başqa ismi atalğan atalmıqan barlıq dostlarımızğa, Köptün köp rəhmət etməz, rəhmət sələgə. Eyki yayım amana, baldır bir gün, Örümçədə səl avaray özgərdi edəblə, Baldır işten çıktı. Men geldim Mevlüt Mellim. Sözüne de kaydırak yakışı mı dedi? Yakışı.
1: Yakışı durduk.
0: Ne buldu bu birden de Ürümçü?
1: Şunu değil mi bu?
0: Topçanlı olup gidip
1: kaldı. Ürümçüdeki ilk mi? Ürümçünün havasının özgürüşü kızlarını giydi. Çırayıdan özgürüşü de mi? Kızlarını özgürüşü de mi? Ayarlarını özgürüşü de mi? Tez o kaldı ya sen.
0: Rast tez o
1: kaldı. Bizden tez o kaldı.
0: Birden de tutuldu. Bəzi ayollanman da tez özgürüp olamaydı.
1: Raz.
0: Likin avaray məlumatı qırsaq, bugün keçən ətkiniz gücə örümçədə hava bulut qılıb keyin içildi. Temperatura 20-32 Celsiya qıraq gücə ədəb tutamaz mı?
1: Ondaz ədənim David Daly ət keçədən öyülük kündüz gücə örümçədə hava uçuq bulub keyin bulutundu. Temperatura 24-33 Celsiya qıraq gücə.
0: Hava yaxşı. Əndi 6-cənin 25-ci günü keçədən 26-ci günü kündüz gücə hava bulutluq. Temperatura 23-34 Celsiya qıraq gücə bulub ikə mənə.
1: Temperatura yanılam yuqırkə, hava özgərgən bilən temperatura yuqırı yanıb azraq tutuq. Lıqını hesap qalmıqandı, yanılam sıq.
0: Şunda, əm də hazır ki, avara özgürşi də dostlarımızdaki diqqət bilən yol yürüşünə alaydı təvsiyə qılımız. Bob mu, balla məktəbdən qoyduran vaxt bol deməsmi? Balla yoldun ötkə vaxtıra şopur dostlar, bir xətərlik alaydı diqqət qılıb maşinaya də gəsləcə mə?
1: Onda vəsə, anlıqçılan siləgə əskərdinlərinim əskərd sözəb ötdüq, qalqın

0: Қадірлік аңлығычылар, ықтанлар болып атқаны.
1: 107.4 қатна сәнәт радиосының
0: жолдарыңызда
1: біз Хамра программасы.
0: Маны мен Мәулет Ибраим.
1: Маны мен Зөхре Керем.
0: Қаршылыңла. Ой, кім о?
2: Көзеге көк чексен дейді, күлкейнеден ерсен дейді.
1: Бір балының кеп оқшайды бұл.
0: Yani şu sizlerin gibi anlattı
1: bu. Evet, biz kendimiz.
0: Qadirlik anlıqçılar, programımızın ok marvayt on zavatını kollab kedi vatkan istimaçlıq minnatarlıq bildiriş ve istimaçlarının sağlamlıqçı davamlıq tırışı vatkan ok marvayt on zavat alayı talep qan hazır öy öylerde, başkanlılarda, navayxallarda qadirlep işleti vatkan nimu disanlar yanlış şu ok marvayt un ya gürüt açıq soldurucu mu?
1: Yana sağlam qızalanışını təvsiyyə qığan şu məqsədda nurgun məqsədlarını bazağı sağan Okyanus şirkti proqramımızda alayda tələb qığan sağlamlıqınlağı könül bilsanla, sağlam uzuqlunay deysanla, uzuqlunan toluqlay deysanla, 380-96-98 numurgu telefon qılıb Okyanus şirktinin məqsədlarını üçün sağlamı buludu. Ləkin yanılam ən yaxsi əmili dükkanıqı berib, şu əmili dükkanları da şu məqsədlarını bir-birləb körüb siləg, çüdüqaları bağımı, aldığınınla bağımı, tetipi qıb, sınapi qıb, tanşapbəs, içipi qıb degendek dayılıqı seyrək burçak talqalları ne degen dək, əştək bir məqsulatları bə. Şulan əşi, öz anlamında bir eskip baxan dinkin, anan dikin situasi anlamı buludu, bağlar üçüncülük muhabbıq,
0: ə? A, telefonun bir nezil onla kin, otip qasanla abunmaydı, kerek, aman bir günü kerek buldu, cuma,
1: 280-96-98.
0: Onda azı anlıqışlarının kefçörleri davamlı qaraylı, cuma, o, Mahmut Çarasma, o, Cıvı yandan aldı da. Mənə sürək tapıq əvətibdir.
1: Biraz bəkə.
0: Səvi!
1: Siz məşə kilin əşqınla şu viviskisi bəy yədi, uçurasanla bulduğa oxşaydı. Şeyin canı dəb əvətibdir.
0: Bulun əsəvi, qazan qumışlarınızı kötürüb verimdə babalı yanların şimaylab durubdur. Və kərs kirməm də hazır, 48 kirgəlləm oturdu mənə.
1: Kim o? Özünüzdə davadı sizə?
0: Qızla da idə yəsə.
1: Yəyək, mən 48 olmağa gözəmə qalmadım mən.
0: Qızla mən? Ha, bab.
1: Mən onundan xeylin, cik, nəcə 10 yaş kiçikdəm.
0: Nöl bütün.
1: Nöl bütün?
0: Onda.
1: Ya. Analiz o zaman idi.
0: Ha, bab, sormadım yeşil.
1: Vay, Yusufca, nimi deydi qan, ətdiyən, uşurcaqam, qucuq bir bəkşildim, sayyat, rayonluğum baramadım deydi, bəkşildə ətdənlam deyib. Bək işləkə tüq, işləkə tüq, əmimizdən işləm git qaldıq. Rəs baramıqınımız uğras.
0: Nəm bəbdə, Yusufca, nəmdə? Hala, müşün, sualını
1: soram. İşçiniz ağırdı mə?
0: Müş sualını soram, nəm məqsəd gətməkcə. Dedi qo, işləb gətdiq, işləb gətdiq, dedi qo. Gəp bəmə?
1: Ləkən qılcılardım, sayıda rəylər bəmü, yox mu, onu uxmuduq cümə, ləkən bizdən o nəsələm sormanla.
0: Bu da sayıda bir anlam, ya?
1: Ah, gəptə.
3: Qarıman yatmışdə qorgitə yun qavrə, mən qarın o yolların qalış para var.
1: Ə, maqın, məvlu takınızın yolları dediniz mi ya, nəyəm dediniz?
0: Mənə bir yerdən qısanlara dedim, Abdüsəmicən, Qaşqadın ürümçəgə ayırıb bilən mağdığın adam olsa, ürümçəgə ağaç getirən binli batdı dedim, ağılıq, keçəllik hatirisi bakən, binli batdı bir yerdən qısanlıydı. Abdüsəmi, telefon nömrəqiz əvətmə, mən ağaç getək dəb qalqan anlıqışlarımız basıq, qaysı nömrəni dəb verməyəz, əb oldu telefon nömrəni. Ya, ürümçədən qaşqaya gedədim ya.
1: Qaşqadan ürümçəyə ayırıplan bilən mağdığınla bağımı. Tez buluş gərək deməkçədən.
0: Binliyə bəkə ağaç getirdik Allah bolsa, qaşqaya gedədən, mən bəu, ayırdırım ki, tevatımız qımana, digənləyəki telefon nömrəni əvət verəylə.

Hoş örmətlik radio anlıqçılığa 174 qatına sənət radiosunun proqramları davam etmiş vardır. Anlıqatqınınla yollarınızda biz həmrə proqramımızın.

0: Yol xəbəri mənə altı yolu deyəm, işdən qalacaq, qarab manğa yönüşdə, işdən qarab manğa yönüşdə, mənə müsaitdən qalab, qarab yerdə bir dəxəyə bu qapdı, şöyədə bir azad, otaş bakım yönüş keçən ikərə var gələ.
1: Məqul.
2: Turun isə, mənim oğlumu bu yıl Ali Məktəb imtihan bəgən, balamdan xiyal, yox yorudu, ləkə mən ciddi işkit parımı dəb, atanla şundaq bala dedi. Xiyal, yox, xiyal, kırvalalaydı azıq bala.
1: Şu əməliyyatı. Əməliyyatı onda əməzdə, imtihanı bəygən kimin xiyaldı yox deyisiz?
2: Öz bilidu.
1: Hə?
2: Məşi...
1: Sələk çəndulmabdı şu?
2: İşki əzalarından bir yerləri çim, çim qılıb atqandı, teşiqi təpməkən
1: bilən. Bir düp, düp, düp, düp, düp, düp, düp, düp, mən sürət tezli şu atqa əvalma ba.
2: Ət saat 9-da olan balanızın məydisiyimdə qılığınızın tınışsınız eski olalayız. Güpür, güpür, güpür, güpür, güpür, güp, güp, güp. Барабан чалып атыды. Гүпір гүпір гүп гүп.
1: 11-дан 59-ы техимі менішендің а, техимі.
2: Әнкені нақ 13-кі уақыты гомлық ұпын бақы ерілді.
1: Сөйсі.
2: Қадырлік аңлық ұшылашындағы бірсі бір ерім сағатлік еліріңіз біз әмірі программамыз ақырлашты. Программыз яқтырып аңлыға программамыз қатасқан әмінің лағада қылымыз. Рахмет.
1: Программы риясатчылары Мәулуд Ибраим білін.
2: Зөкра Керам.
1: Хайыр қош достар, аман болғайсыздар.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 23. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayığa nəzər selib baqaylı. Bugün keçidin ət gündüz geçen Altay vilayətinin şimali və şərqi, Qaşqar vilayətinin cənubi, Qızılsu oblasti, Xotan vilayəti, Aqsu vilayətinin qərbi və şimali, Bayınqulun oblasti, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonları və İli Dəryası vadisi, Bordala oblasti, Tarbağatay vilayəti, Ürüm şəhri, Sancı oblasti, Turpan şəhri qatarlıq caylardaki tağlıq rayonlarının qısmən caylarda azraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Atanom rayonunun başka rayonları da hava uçuk bazda bulutuk buludu. Şamal küçü ancak zor bulmaydı.
1: Ürüm şehirde bugün keçeden ert gündüz geçe hava bulutuk bulup keyin eciladı. Tövən temperatura 20 Celsius gradus, yukarı temperatura 32 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu kitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırmız.
1: Abdınım rayonunun mülazimetçilik yığını içildi. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin şubcisi Çin Şaucan yığın katmaştı hem de söz kıldı.
2: Abdınım rayonunun mülazimet kəsbinin iktidarını kengaytip, süptini östürüşünü, ilgiri sürüşünü tezletiş doğrusudaki yolga koyuş layihesini besip tarqıtıp ve yolga koyup, mülazimet kəsbinin yukarı süpetlik tərəqiyatına kuvvet koşulgan 38 türlük tedbirini oturuğa koydu.
1: Yeni yeşil ahli iktidarlıq buluşqa yüzlengen 9-cı növətlik Jungo Asiya Avropa körgəzmisinin körgəzmə

0: Erni ciddi kutkuzuş, apeti yarlanğallarını türkümləb qobul qılıb davalaş. Ciddi davalaş, pərviş qılış əməli məşqi. Maddi əşyalarını ambarda saxlaş ixtidari bir gəvdiləşdirilib, Qərbi Şimal rayonidiki dövlət tərcilik apetin kutkuzuş yardan beriş tibbi kəsbi əsləhə boşluqı toldurulurdu. Tür direktori Liu Tao əhval tonuşdurub mındaqdiri. Bu türde asasi gavdi kuruluşunun ögüsini 5 ayının ahire omumizlik yaptık. Hazırkı baskışta bina işçinin nefis bezeş, davalaş masini elektr turbi liniyasını uğurlaştırışını merkezlik algı sürvatımız. Bu türden bu yıl 12 ayının ahire şilçki tapşırılışını mölçerildik. Cami 500 kesel karbeti tesis kılınadı. İgilinişçe türde kuruluşka katnaşkan köp tarap oğruları bilen birleşip erketliniş mekanizmi orantılıp, kuruluş kiliş rayon bölüki ilmi ayırılıp, erkais iş tertiplerinin gireleşme meşgulatı bir tutaş pilalınıp, köp kesip gireleşme kuruluş kiliştiki qiyin mesele yukarı önümde hal kılıngan. Liu Tao, tör bölümünün bir qatar işlep çıkırışını başkuruş, tizgilleşini çın tutup, keyinki kuruluş iş tertibini puxta qadem bile algı sürüp, törünü qaraldı, süpetki kapalatlı kılgan aldı tapşırışka, bütün küş bilen kapalatlı kıldıqalıqını bildirip mındaq dedi. Naq meydanda müstəqil məşğulat rayon bölükünü ayırıp, vaqt pərqləndirip kuruluş kılışını yolu qoyup, barlıq iş tertibi de örnek boyunca aldın yolu qoyuş tözümünü əməliyleştirip, kuruluş bixatarlıki ve süpitinin tövən çekini çın saxlayımız.
1: Әмді, мехір мұхаббәтке толған Тиян Шан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері Ван Дон хәбәр қылады. Jiangsu ölkəsinin Qızılsu oblastığa nişanlıq yardım bərgəndən buyan məbləq seliş, ixtisaslıqlar arqılıq yar yölək buluş, texnika cəhətdə qollaş arqılıq, Qızılsu oblastılıq muzey, at şəhərlik çigra mühafizət mədəniyyəti sarıydın ibarət, işki çoğun mədəniyyət yer bəlgisi bərpa qılıb, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləydiğən Qızıl genğa varıslıq qılıdığan muhim istihkamğa aylandırdı. Şinjanın sayahat altın pesliği kelişi bilen Qızılsu oblastlıq muzey zor türküm ekskursiyatçilerini kütüb aldı. Cemi 96 milyon yuan məbləğ silingan, kuruluş kölümü 7722 kvadrat metrge yetidgan bu universal muzey Jiangsu ölkəsinin Şinjanğa yardan berişki nuqtalıq türü. Muzey 2023 yılı 4 ayda açılgandan buyan 330 000 adam qetim ekskursiyatçı kütüb aldı. Muzeydeki 6 çoğun baş temelik körgezimi zalada 1154 yürüyüş mədəniyyət yadıkarlıqı arqılıq Pamir egizlikinin tarixi mədəniyyət tomiri, təbii mənzirisi və millətlər mədəniyyəti sistemlik namayan qılındı. Jiangshilik ekskursiyacı Li Jinyan mundaqdırı. Bu yer ekskursiya qilishqa arziydiken, Qızıl suni etraplıq tüşengülü boladiken, ekskursiya liniyası mu intayın muapiq tertiplik layihalınıbdu. Jiangsu ölkəsi meydan saray selişqa toluq sommalıq yardan berişdən başqa yana mütəxəssislər kollektivini maslaşdırıb yetəkçilik qılıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarını rəqəmlik qoğdaş, Jonghua mədəniyyəti bəlgisi qurulışıdan ibarət işki çoğun türünü makallaşdırıb, Qızılsu oblastı üçün zor türkün mədəniyyət yadıqarlıqını qoğdaş ixtisaslıqlarını yetişdirib bərdi. Qızılsu oblastlıq muzeyinin kadri Ahmaral Erlan mındaqdırı. Jiangsu'dan kelgan mutaxassislar körgazma buyumlarını tizish, joylashtirish, madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash va kasb jihatida tarbiyalashga qo'lma-qo'l yetakchilik qilib, madaniyat yodikorliklarini qo'g'dishimiz va körgazma sariyi qurilishini yangi palliga ko'tarishimizga turtki bo'ldi. Jiangsu Kunshanning Xinjiangga yordam berish xizmat guruhi Qizil suvning chegara muhofazat madaniyati asosini cho'nqur qezib 3 million yuan mablag' selib, chegara yezi bo'lgan Otu shahrining Tugurmiti yezisida Otu shahrlik chegara muhofazat madaniyat sarayi selib, bu yil 3 ayda sirtqi echibatdi. Sarayning sirtiga sadichin sepli omili yug'urilib Bu ömrümdə vətənin çeqra müdafiəsini qoğdaşdan ibarət birli işini qılımən baş tema qılınıb, tarixi sürətlər, çeqra çarlaş əməli buyumları qatarlıqlar körgəzmi qılınıb, Pamir İqizlikinin çeqranı muhafizət qılış tərəqiyyat tarixi və çeqra muhafizətçilərinin əvlatmı əvlat təsirlik iş izləri bayan qılındı. Sarayda çeqra çarlaş yolu da qaydı meniş, Çegra teşiga, Jongo degen xətni oyuş qatarlıq çökmə fəaliyyətlər davamlıq qanat

0: Qadirlik dostlar, Tenzere ve Sağlamlıq programımız bugün mezgirandar məzmullanı mücəsəmlər deyikdanla olsun oldu. Programımızdan yaxdırıb, anışınlarına qarşalımız. Mən program riyasetçisi Örke Sultan.
1: Hürmətlik radiyanlıqış dostlar, Tenterbiye ve Sağlamlıq programımızın anışınlarına qarşalımız. Mən program riyasetçisi Zülpiyyə Abdiqadır. Ondan sağlıq uçularımız programımızda anlavatıslar kaçan, ha?
0: Şimdi ağıt dostlar.
1: Anlavatqalla, davamlıq anlaşılmanın
0: karşımız. Anlavatımız diye uçurlarını meyillab manzanlar buldu, ha?
1: Onun başka anlaq uçularımızda programımızda anlağaç yol katnaş uçurları bulsa, bir yarışınlarını karşılamız.
0: Bizden 5 ünspümüzün numarı XG1074FM.
1: Şimdi ağıt XG1074FM. Ondan sağlıq uçularımızın bayamını yakıyorum ki de sal bir...
0: Yamğur tamçıldı ya.
1: Yamğur tamçıldı de. Onun denki arkadan sal bir ilaqı tas kalıp burangı özgürlük.
0: Çantozalı kavarak görüldü.
1: Çantozalı kavarak görüldü. Ondan sonra kelgüs 3 gün diye nakanda ekvallar bulundu. Kanda emeli ekvallarını biz havara etki malumatın bir bilip akaylı.
0: Buldu yani 6. yana 23. günü, keçiden 24. günü günü gece hava bulut bulup geniş içildikken. Temperatura 20 Celsius gradüsten 32 Celsius gradüsü bulduken. 6-cı ayın 24-cü günü keçidən 25-cü günü gündüzgəcə hava açıq olub, keyin buludluq oldu. Temperatura 24 Selsiya qradusdan 33 Selsiya qradusçu oldu. 6-cı ayın 25-ci günü keçidən 26-cı günü gündüzgəcə hava buludluq oldu. Temperatura 20 Selsiya qradusdan 34 Selsiya qradusçu oldu. Dostlar, demək, gəlgüs 3 günlük hava rayı oxşaşla turaqlıq hava rayı oldu. Yağmurluq hava rayları yoxken dostlar.
1: Ondan sağlıq iş dostlarımız programımız ne anlaqaç deyilgən bu uçurlarını bəs anlaq olu da. Ondan da biz bugün programımızda aval sizlərinin kim uşu uzorunlağı tayarlıqan məzmurlarımızdan bir qısqıç uçur bəsək.
0: Aval dünya lonqısı futbol müsabıqısı da Argentina komandası Udayış Kimeyden yeni müddətdən burun qrupudan çıxdı. Messi dünya lonqısı futbol müsabıqısı tarixiriki mərgəllər tizimlikdə aldın qorun qoyddi. Haaland yeni 2 top kirgizdi. Norvegiya komandasi 2-ga qarshi 3 natija bilan Senegal komandasini yangi qatorliq mazmunlardagi xabarlarning tafsilotini olasizlar.
1: Programmamizning davomida meti tushgan ko'rishni yana davomliq yig'ilib olamdi. Zukam dorisi ichgandan keyin darhol yetib olman qatorliq mazmunlarda savol so'zlab beramiz. Qanam hurmatli radio yong'uchilar, diqqatingizga programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Dünya lonqısı futbol müsabıqısı da Argentina komandası Uda işki meydan yenip müddətdən burun qrupudan çıxdı. Messi dünya lonqısı futbol müsabıqısı tarixidəki mərgəllər tizimlikdə aldınqı orunqı ötdi. 6-cı ayın 22-ci günü ötküzülgən Amerika, Kanada, Meksika dünya lonqısı futbol müsabıqısı C qrupusunun 2-ci aylanma müsabıqısı da Argentina komandası 0-gə qarşı 2 nəticə bilən Avstriya komandasını yenip Uda işki meydan qalbını qolğa keltürgəndən keyin müddətdən burun qrupudan çıxdı. Messi aldınqı və keyinki yarım meydanda birdən top kirgizib 18 top kirgizish darajasi bilan dunyo lonqisi futbol musobaqasi tarixidagi margarlar tizimligida oldingi o'ringa o'tdi.
0: Buning uchun dunyo lonqisi futbol musobaqasining tunji aylan musobaqasida Messi 3 top kirgizib, Argentina komandasining 0 ga qarshi 3 natija bilan Aljeriya komandasini yengishiga kuch qag'aydi. Bu musobaqadan keyin uning dunyo lonqisi futbol musobaqasida kirgizgan top soni 16 ga yetib, Germaniya mahiri Kloz saqlab kelayotgan rekord bilan tenglashdi. Avstriya komandası tunca aylamada 1-ga qarşı 3 netice bilen Erdoğan'ya komandasını yandı. Bu meydan müsabıqıda, yani bu meydan müsabıqı başlanışı bilen Messi rekordunu buzup taşlıqıda tas kaldı. 6 minut boğanda Lautaro Martinez çekilenge rayında top nilip manganda müdafiyeci tarifinin yık tweet edildi. Baş rapper Sıllıq Yerdemçi rapper VAR'ını kayıt görgendin kiyen nokta top cezası verdi. Ama Messi bu nokta topunun tepişte sel işkilinin kalgaşka top kıyıp getti. Bırak nokta topunu koldan berip koyuş Messi'nin musabıqa altıge təsir göstermedi. Musabıqa davamışıp 19 minut ve 32 minut boğanda Messi çekilenge rayında Uda Vartağı top tepişinin yakşı pırstıge erişti. Lekin bu topunun biri Avustraya Vartası Schlager tarpının tosup kilindi. Yeni biri arkumuda peçi Alaba tarpının tosup elindi.

0: камлашып 38 минут болганда Факун бу Медина сол тараптын сол тарап төбөндөн пас бергенде Диаго Алматур топтун эпчилдик менен алып өтүп топту Мессиге берди. Месси топту ирак болондон киргизип натыйжаны 0-ге каршы бир кылды.
1: Кийинки ярым мейдан мусабакадагы вакыт толуклаш баскычына келгенде Аргентина командасы тез суратта кайтырым зарба берди. Мессинин чекленген районга кирип тепкен биринчи топу Варата тарапынан тосуп эленди. Аркадан у өзү толуклап топ киргизип натыйжаны 0-ге каршы 2 кылып өзгөрттү. Bu növətlik müsabiqədən kəyin Argentina komandası Uda 2 meydan yəngib 6 cüğulamı nömür bilən müddətdən burun qrupadan çıxdı. Messi mu 2 meydan müsabiqədə cəmi 5 top kirgizib, bu növətlik dünya longsi futbol müsabiqəsindəki mərgələr tizimlikidə aldın qorun qoydu. 6-nın 27-ci gün ötküzüldüğən qrup müsabiqəsinin 3-cü aylama müsabiqəsində Argentina komandası Yordaniya komandası bilən, Avstriya komandası Aljeriya komandası bilən müsabiqələşdi.
0: Халланд ички топ, яна ички топ киргизди. Норвегия командасы 2-ге каршы 3 натыйжа менен Сенегал командасын яңды. 6-нчанын 23-чү күнү түштөн бурун 2026-жылдын Дүйнө лонгсы футбол мусабакасы Эй группасынынки 2-нчи айланма мусабакасында Халланд башчылыгындагы Норвегия командасы Африкадагы күчтүү команда Сенегал командасы менен мусабакалашты. Ахырда Халланд 2 топ киргизип Норвегия командасынын 2-ге каршы 3 натыйжа менен Сенегал командасын жеңишке күч чыгарды.
1: İki komanda bu meydan müsabakada tunca aylama müsabakadaki sep şeklini özgetmedi. Norvegiya komandası müsabakı başlanışı da bulun top tepiş pırsızlığı tayinip top kırgızış pırsızlığı yarattı. Üçüncü minutta Ayiv Üsken kalı top Senegal komandası vartası Mendy terpeden tosup çıkırıp itildi. Arkadan 10 arkamada peçi Ersin yarılınıp Peterson onun oranına meydana çıktı. Peterson meydana çıkanın ki derhal ucum koşulu pas verdi. Lekin Edgar topunu egiz tipi etti. Müsabaka devam edip 37 minut boğanda Nusa Yanto pas verdi. Haaland kalı top bilen kaytırıp pas verdi. Çekilenge rayında Edgar Kökürkü bilen topunu toplatkandı ki sol putu bilen topunu tepti. Lekin Mendy topunu yeni bir kıtım tosu oldu.
0: Алдыңкы ярым майдан мусабакада Сенегал командасы да көп кытым адди пас бериш элиш сәвәрлеге көрүлди. Бу ужумда өнүмлүк маслаша маскыны келтирип чыгарды. Мудапиядым у юучук көп болду. Алдыңкы ярым майдан мусабакынын 43-чү минутада Колбали карыш тарап мудапиясын кутулушта кеткизип куюп, хата алда топну Педсунга пас берди. Педсун чектенген районда якын болондон төбөндөн топ тепип киргизип, катмал халатын бузуп таштады. Вакыт толуклаш баскычынан кийин эң акыркы 1 минутада халла Вартар Мендейден топну тартып алгандан кийин кичик булуңдан Вартага топ урду. Лекин топ Варта төрүкөгө тегди. Аркадан ян тараптан келген пасны алган Халланд ян бир кытым калла топну Варта картып үстү Мендей топну янына тосуп алды. Ярым майдан мусабакада Норвегия командасы 0-ге каршы бир натыйжа менен алдыга өттү.
1: Мусабака давам этип 48 минут болгондо Норвегия командасы алмышып ужум кылыш тактикасын колдонду. Edgar topni yanto pas berdi. Haaland sol put bilen Vartaga topni tep kirgizdi. Buning bilan Norvegiya komandasi natijani 0-ga qarshi 2-ga kengaytdi. 2 top orqada qolgan Senegal komandasi hujum boshladi. Musobaqa davom etib 52 minut bo'lganda o'ng tarafdan kelgan pasni olgan Jacksonning kalla topni Norvegiya komandasining vartasi Neland urib chiqarib yetdi. Orqada Senegal komandasi davomli hujum qildi. Sar cheklangan rayonga bosib kirib tamponligini yo'qotgan avvalda topni Vartaga kirgizdi. Мың тәсілікті қолғы кәлтірген ұжым нәтижесінен кейін Сенегал командасының арқы мұдапия сепе еңі бошып қалды. Мұсабықы давамшып 58 минут болғанда Халанд бұл майдан мұсабықыдегі 2-ші топыны кіргізді. Норвегия командасы 1-ге қаршы 3 нәтижелі еңі 2 топ үстінлікке ерішті. Сенегал командасы вартасы Менди бұл топыны тосылышты ярылынып майдандан түшіп кетті.
0: Вакыт толуклаш баскычынын 3-чү минутада Сар чекленген районда топ киргизип, окшошла 2 кытым топ киргизишни тамамдады. Сенегал командасы тунжу кытым парыкны 1 номерге түшүрдү. Лекин эң акырда Норвегия командасы 2-ге каршы 3 натыйжа менен Сенегал командасын яңды. Аңлагычыларыбыз жогоруда футбол мусабакасыга айт кабарларын сөздөп баттык. Мушу мусабака кабарларын аңлагач аңлагычыларыбызды учурбеген лабаке карап акайлы.
1: Nuruslan.
2: Yaxşı.
1: Xoş.
2: Bağın Cənubi Yıldırım oxşuyanısı məşhurlaşa keçəri keçəcək.
0: Rəhmət.
1: Bolu rəhmət şərinizə. Ondan başqa ma qayım alıcımız sizin uçurunuzu tapşırıb aldı. Rəhmət. Ondan başqa kimti alıcımız sizin uçurunuzu tapşırıb aldıq. Uçurunuzə rəhmət. İlgar məlum deyir rəisçilər yaxşımsınızlar. Onlaymız, anlamatımız.
0: Davamlıq anlamaq, anlamaq.
1: Anlamaqçı bolu.

0: Hürmetli radio anlıqış dostlar yukarıda, Tentarbiye ve Sağlamlıq programımız boyunca anlatışıp adıq.
1: Şimdi ağıtızla.
0: Yağıtırıp anlıqan uçur bəgən barlıq dostlarımızı rahmet etimiz.
1: Köptün köpü rahmet dostlar. Mikrofon aldı dikere yasayçılar Zulpiya Abdiqadir bilen Örke Sultan.
0: Nöbetçi muharir Patigun Mehmet, xayr xoş dostlar.
1: Xayr xoş dostlar.

0: Bülse qadırlık radyonluğucu dostlar, əmdi proqram məzmurlarımız deyiqtanladı bolsun.
1: Səbər üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh kapılın.
2: Kızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumlu işini kalamsız.
3: Elbette.
1: Səbərinizde biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyat beğişlaydı. Səbərinizde biz sırdaş.
2: Səbərinizde biz sırdaş.
1: Səbərinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbərinizde biz sırdaş.
0: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, əmdə deyiqtanlar tövəndiki uçurladı bolsun.
6: Dənuğu bayramıdiki 3 günlük dəm eləşdə, yəni 2026-cı ili 6-cı ayının 19-cı gündün 21-ci günü gecə bütün cəmiyyətdə rayon halqıb, yötkəlgənlər umumi sani təxminən 652,780,000 adəm qıtımğa. Künigi oturu hesab bilən 217,593,000 adəm qıtımğa yetdi. Bu, bolturquqı oxşaş məzgildiki bilən tanlaşdı. Bunun içində tömür yollarda toşulğan ümumi yolçu 49,451,000 adam qıtımğa. Künigi oturu hesab bilan 16,484,000 adam qıtımğa yetib, bulturquğa oxşaş məzgildikidən 2,97% aşdı.
0: Taş yolda səpərgi çıxanlar umumi sani, yəni yuqur sürətlik taş yol və adətki dövlət ölkü yollardakı ticarət xarakterdə bolmağan kiçik tipdiki yolucular avtomobillarının səpərgi çıxış miqdarı, taş yolda ticarət xarakterlik yolucu toşuş miqdarı. 594,890,000 adam qetim bolub, künüqü otur hesab bilən 198,300,000 adam qetimgi yetdi. Bunun içində taş yolda ticarət xarakterlik yolucu toşuş miqdarı 112,880,000 adam qetim bolub, künüqü otur hesab bilən 37,630,000 adam qetimgi yetib, bulturqı oxşaş məzgildikidən 2,2% aşdı. Yuqur sürətlik taş yol və adətdiki dövlət, ölkü yollardakı ticarət xarakterdə bolmağan kiçik tipdiki yolucular avtomobillarının səpərgi çıxış miqdarı 482,010,000 qetimğa yetib, künüqü otur hesab bilən 160,670,000 qetimğa yetdi.
6: Puhralar aviasiyasıda toşulğan umumi yolucu sani 5,676,000 adam qetimğa. Künigi oturu hesab bilen 1,892,000 adam qitim qeytib, bulturquğu oxşaş məzgildikidən 0,6% aşdı.
0: Bu yılın aldınqı 5 ayda Ürümçi Tianshan Xalqara aeroporta arqılıq Çigradın kirib çıqqanla bulturquğu oxşaş məzgildikidən 30% aşdı. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğıca Ürümçi Tianshan Xalqara aeroporta arqılıq Çigradın çıqqan cungu puhraları 140,000 adam qetimdən eşib, bulturqı oxşaş məzgildikidən 25,6% köpəydi. Köpincisi sayahat qılış, sodil işini asas qıldı.
6: Öz ara vizi keçirim qılış qatarlıq siyaset paydisi və AYS liniya torunu üzlüksüz köpeyişi gitayınıb, bu yılın aldınqı 5 ayda Qazaqstan, Rusya, Özbekistan, Ürümçige kirişte aldınqı qatarda durğan yolucular mənbəsi rayonu qaylandı. Sallıq məlumatı körüstülüşçe, yuqırqı 3 dövlətdən kirgən yolucular bolturquğu oxşaş məzgilnikidin ayrım-ayrım alda 18%, 382%, 128% aşqan. Bunundan başqa, bu yıl yenə 23,000-dən artıq şanganlıq sayıcı Ürümçige gəlgən bulub, bu bolturquğu oxşaş məzgilnikidin 23,15% aşqan.
0: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, Veyşin'ə yeni bir yeni iqtidar qoşuldu. Yaqında Veyşin AI yardımçısı iqtidarının işqə kirişdirilgənliyi toğrusidagi xəbər tordaşlarının diqqətini tapdı. İgilinişçə, Xiaowei hazır nurğun AI modelini işlətidikən, bu Tengshun'un özü tədqiq qılğan və mənbəni açqan əla sübətlik modelini öz içigə alıdıkən. Xiaowei'nin öz-özünü tanıştırışıdan qarğanda onun asasi modeli Veyşin kollektifi özü tədqiq qılğan Jungo til yazığı çoğ til modeli velim bulup işlet küçüle erişmekçi boğan kısmen cevaplarını DeepSeek'nin təmin işi təngşəb qoyulğan ikən. Bu iqtidar yeziq yoki ovozliq sözlish orqaliq ishlatguchilarning Vishinning asl iqtidori, masalan, tengshash, uchur yollash, do'stlar chambirkini boshqarish qatorliqlarda mashg'ulot qilishiga yordam berdi. Apchilarni tengshab mulozimatni tamomlashga qulaylik yaratdi. Masalan, nomri elish, qahva setib elish qatorliqlar. Yana munosabatlik mazmunlarni izlash yoki rasm hosil qilish degan iqtidorlarni qo'llaydi. Diqqat qilishga tegishliki shuki, Xiaowei sistema ichidagi iqtidor bo'lib, hozir vaqtincha taqashni qo'llamaydi.
6: Hozir sinab shiltiyotgan bir qism tordoshlarning o'rtoqlashishiga asoslanganda, Xiaowei'ning iqtidori nurg'un kishilarning o'ylig'indimi kang bo'lib, savol-javoblik paranglishdan boshqa iqtidorlarni qo'llaydi ekan. 6-oyning 17-chi kuni Weixinda chiqim qilish AI maxsus kartasi e'lon qilindi. Oddiy qilib aytganda, Weixinda chiqim qilganda AI maxsus kartasi orqali pul to'laganda ishlatguchi iGent, ya'ni aqliy iqtidorli gavda bilan bo'lgan suhbatda iste'mol ehtiyojini o'tirg'i qo'ya oladi. Aqliy iqtidorli tavsiya qilishdan tortib, zakazni berib chiqim qilishgacha u sizga yordam qilib, hal qilib berdi.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş programımız axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rahmat.
1: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilan Risalat Qasım növətçi muharir Murat Qopur.

Dostla davamlıq, güzel, şox, yıqımlıq naxşılarımızdan özür dilayli. Əmdanlaydığan naxşımız Ləyli inamlıq naxşam.

Adam özara g'amxo'rlik, samimiy yordam berish, muhabbat bag'ishlash, shundoqla olijanob asl axloq fazilat bilan texmo go'zaldir. Odamlarga va atrofingizdagi hamma narsaga muhabbatlik qalbingiz bilan nazar solib, yaxshilik uruqlarini bag'landiring. Qadarli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programimizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqı əpçisi Sılu Şitin'da mas qadəmdə anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisi dəmə anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızda tövəndiki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Yarlanğan sayacı tik uçar ayırplan arqılıq doktorxanığa ciddiyyət küzüldü. Şinjan'da mənzirə rayonuda davalaş bexətərlik tori bərpa qılındı. Qobuqsar nayasidiki foto aparatını qoyub, ayatlıqını qutquzgan muxbirla adalet yolda pidakarlıq kürsətdi dəb taqdırləndi. Abdumobil su yığılıp qağan kövrük süngücüge qapsılıp qağan xətərlik bəytdə çaqılıq xəliq saxçıları yitib gəldi. Dostlarımdaq bulsa, diqtınla proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Aval dostlarımızın ki uçurluğu bir qarabasak, Qaysar Ayal Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlaşıq tayar boğan uzun köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlarımdaq bolsa məzmunlarımızını yetküzəyli. Ayat Mamatlıq paytdə Şinjandiki saxçı xəliq birləşib, soğu düşüb getgən ayalını qutquzub çıxdı. 6 ayının 18-ci günü saat 16-dən 30 minut ötkəndə Qorğas şəhri Dongfang Qol üstündə bir ayal tasadüfi suğa düşüb getdi. Yaqın ətrafda vəzifə icra qılıbatqan xalq saxçıları və saxçı yardımçıları dərhal nəx meydanğa yetib gəlib qutquzuşqa atlandı. Şiddətlik su əqiminin zərbəsi intayın küçlük, qutquzuşun qiyinlik dərəcəsi intayın yuqur boğuşqa, xalq saxçıları qol tutuşub adam temi yasab, su əqinədə suğa düşüb getgən ayalını bütün gücü bilan tutubmaqçı boldu. Lekin çıng tutanmay ciddi əqin ayalını tövən əqinğa yana əqitib getdi. Yeni bir xalq saxçısı ciddi əqinığı səkrəb düşüb, ikinci qədim qutquzuşqa atlandı, həm də ayalının köp məqdarda su yudu əlişidən ənsirəb, ızcıl onun beşini qoğdudu. Axırda saxçılar bilən amma birlikdə ayalını qutquzub qırğaqqa elib çıxdı. Bingtuan 4-cü şişisi 62

Tüven doktorxanasının tibbi xadimleri dərhal qırğaqda yürek öpki hərəkətini əsliyə gətiriş boyunca ciddi qutquluş xizmetini qanat yaydırdı. Nəx meydanda ciddi qutquluş arqalıq ayalının hayatlıq alamətləri turaqlaşıb, dərhal Köktala şəhərlik doktorxanığa götürülüb davalandı. Məsul doktorunun tanıştırışca hazır bu ayalının kesellik əhvalıda yaxşılınış boğandı.

Dostlar, anglavatqaningla, 107.4 qatnay sanat radiosining sizga rahmat aytgan bor programmasi. Programmamizni davomlashtiryapmiz. Yaralangan sayohatchi tik uchar aeroplan orqali doktorxonaga jiddiy yetkazildi. Shinjangda Manzira rayonida davolash bexatarlik to'ri barpo qilindi. 6 ayının 16 günü Narat Mənzir rayonunun hava boşluğunda tikuçar aeroplanının bir qurğucunun küçlük avazı yaylaqının cemcetliğini buzdu. Tikuçarda ehtiyatsızlıqdan yıqılıp düşüp, beli yarlanıp, qattıq ağırqı bərdaşlıq beremey, midirli yanmay qalğan şənşelik sayacı Li Xanım ba idi. Mənzir rayonu dərhal havadın qutquzuş layihəsini oturğa qoyub, tikuçar aeroplan bilen onu Narat Bazarlıq Mərkizi Şifaxanığı yetkidi. Davalaşqı tayar bop turgan Künes Nayyarlik Davalaş Ortaq Gavdisi Baş Doktorxanisi Songa Keserlikleri Bölümünün Doktori Li Tao tezden bimarının zəxmilniş əhvalını təşürüb, təsvir ilmi boyuca təşürüşünü orullaşdırıb, bəl umurtqısı besiliş xarakterli

sunğan dep diagnoz koydu. Yötkeş ve kutkuzuş vaxtıda boğaşka hazır bimarının yarısı turaqlaştı. Bu kadınki yukarı önümlük kutkuzuş tasadibiyle qamaz. Belki sistemelik tüzüm uğrulaştırışıdan boğan. 2025-li 11-ci ayda Abnum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Abnum Rayonluq Mədəniyyət və Səyahət Nazarıdı, Abnum Rayonluq Ciddi İşləri Təqabül Turuşunu Başqırış Nazarıdın ibarət 3 tarmaq birlikdə Səyahət Mənzəri Rayonlarının davalaş kapalıdı. Bu üçə ciddi qutquzuş iqtidari quruluşunu yenimi küçə yetiş doğrusudaki uxturuşunu tarqıtıb, davalaş ponkitlərini təsis qılış, üskünlərini səbləş, xadımlar zapısıdın tez yötkəb toşuş mexanizmi gəcə Mənzəri Rayonlarının ciddi qutquzuş iqtidar qurulışını sistemelik urunlaşdırdı həm də hökumət yetəkçilik qılıdığan, umum yüzlük qaplıqan, yürüşüşü yuxru ünümlük ciddi kapalət sistemisini bərpa qılış aydınlaşdırıldı. Narat Mənzəri rayonu yılıqı kütüb aldıqan sayahatçı otur hesab bilən 4 milyon adam qetimdən aşıdıqan bulub, bir günlük sayahat miqtari ən köp boğanda 50 min adam qetimdən aşıdıq. Sayahatın avat təsildə töz köpüyvatqan davalınış kapalıtı besimiqi qarda, künəs nayası supuqırış, tor noxtisi təsis qiliş, ələ mulazmət qilişdən ibarət 3 ölçəm sistemisi arqılıq ciddi qutquzuş iqtidarını östürdü. Bu yıl 3-cü ayda Mənzəri rayonu davalaş qutquzuş mərkəzi işə girişdirildi. CT aparatı və nəfəsləndiriş maşinası qatarlıq üskünlə əməlləşdi, həm də sağlamlıq 180 və 120 sistemisi ecilib, avtomobilgi çıxıqla doktorxanağı kiriş işə aşırıldı. Sayhacilər mərkəzədə ölçəmləşkən ciddi qutquzuş öyü təsis qılınğan bulub, Künəs nayəlik doktorxanının tayanç xadımları kesəl gördü. Hava boşluğu, yayla qatarlıq deniz yüzün igiz rayonlara məxsus qutquzuş avtomobili və elib yürüşki əplik üskünlər səplengen bulub, tibik adımla daim səyyarə kesel gördü. Bazarlıq şifaxanının ciddi qutquzuş bölümü bütün gün buyruq kütüb durdu. Avat bəsildə yenə 14 nəpər nahiyyə dərcilik doktor tövəngi üçüdü. Bir günübki bilən inkas qaytırış mexanizmi 10 minut içində nəx meydanı beyrişqa qabalətli qılıdı. Sayacilərinin ambulatoriyada numar eliş haqqı keçirim qılındı. Otturca kesel görüstüş vaxtı 30 minut içində tamamlanıdı. Qaşqar şəhərdəki mənzəri rayonları, məhəllə partiya əzaları, amı mülazimət mərkəzi, şifaxanı qatarlıq sorunlağı tayınıb, ciddi qutquzuş somkisi qatarlıq üskünlərini səpləb, 1 minutda inkas qaytırış, 5 minutda yitib verişdək ciddi qutquzuş çəmbirəki bərpa qıldı. Taşyol boyudaki davalaş kapalıdı mas qədəmdə uzartıldı. Altay qom taşyolu da 5 cayda bütün günlük davalaş kapalıdı noxtası təsis qılınğan bulub, az digəndə 2 tibi xadim və 1 qutquzuş avtomobili səpləndi. Həm də şindiyəntu, titrəkni yoxdış əsvabi, oksigen işləş maşinisi, sunğan sonakini muqumlaşdırış boyumi qatarlıqla səpləndi. Mayda Kuça taşyolunun bütün liniyasıdaki 9 ciddi qutquzuş ponkiti 24 saat təyarlıq aləti durdu. Adətki hadislə 30 minut içində nəx meydanı verib bir tərəf qılındı. Bunundan başqa Altay vilayətindəki 108 noxtuluq davalaş aparatının həmməsi də başqa cayda davalını şəqqini bivas rastyot qılış yolu qoyuldu. Mənzəri rayonu ətrafıdaki 15 minutluq davalını şəmbirki sayacilə mərkəzləşkən rayonlarını qapladı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızı davamlaşdırvatımız. Qobuqsar nayasıdaki foto aparatını qoyup, hayatlıqını qutquzğan muxbirlar adalet yolda pidakarlıq körsətdi dəb təqdirləndi. Səhnəyə çıxıb təqdirləşni qəbul qılğanda mənim aparat yazam səhnənin tövündə qalğan idi. Mukafatlar qıtış axırlaşqandan keyin mən keyinki ziyarət naq meydanına badım. Təqdirləngən şu gündəki mənzərə tilğə elinğanda Aynur Alpan tartınğan halda külüb qoydu. Mən hər qandaq adamın bu əhvalığı yoluqqanda köhrək yerib oturğa çıxışını tanlaydığanlığa işinəmən dedi o. 6 ayının 17 günü Qobuqsar Moğol Abnum Nayasıdaki 4 xizmətçiyə Adalet yolda pidakarlıq görsətkən kollektiv digən şərəflik nam verildi. Alayıda yeri şu ki, ulanın 3-i Nayalik Yuğurma Taratqo Mərkizinin muxbirləri bulub, ula qoludaki foto aparat və tirək cazını qoyub, aqparat nəx meydanıda hayatlıqını həmidin əla bilidiğən bir qıtımlıq alayıda xəbərini tamamladı. Aynur Alpan şulanın biri idi. Şu günü Qobuqsar Nayarlik Partikum Siyasi Qanun Komiteti adalet yolunda pidakarlıq görsətkən kollektivlərini təqdirləş, mukafat tarqıtış mürasimi ötküzüb, Nayarlik Yuğurma Taratqo Mərkizidiki Baqi Bari, Aynur Alpan, Kuyuk Sicingava və Şazğat Yezilik Xəliq Hökumətidin Fuluva Dəycitqa guvahnamə və mukafat pulu tarqıtıb bədi. Bu şanşərəb, Boltur Tumuz Gülləri ölkü yoldaki bir neçə minutluq kəskin tallaşdın kəgən. 2025 yılı 7 ayının 8 gün çüştüm burun, dehqançılıqının aldıraş məzgili bulub, Baqi Bari, Aynur Alpan, Kuyuk Sicingava, Şazğat Yezisi'ğa ziyaretki bağında, Şazğat Yezisi'nin xizmətçisi Fuluva Dəycit, Abdumobil bilən ulanın aldığı verib kütü aldı. Abdumobil Nayi Bazardan çıxıb, ölkü yolu 225 yılı niyasının 15 kilometr kildiğən yerigi kəgəndə, aldı tərəbdiki bir axranlıq pick-up tuyuqsuz kontrolluğunu yoxdub, örülüb gətdi. Xətəlik əkvalının özü buyruq. Şopur Fuluva Dəycit dərhal abdumobilini turmuzladı. 4 adam qılçı işkilənməsdən abdumobildən düşüb vəqə yüzbəgən nəx meydanğa qarab yugurdu. Eyni çağda heç kim birər nərsini sürətki elib xatırləşini oylab baxmadıq. Adam qutquzuş ən mühim iş idi, dedi Aynur Alpan. Əsləb. Repetisiya qılınmıqan bolsumu iştəxsimati təbii şəkilləndi. Kuyuk Sicingava dərhal ciddi qutquzuş telefonuqı telefon qıldı, Baqi Bari bilən Fuluva Dəycit işki ər birlikdə xətərgi təvəkkül qılıb, qapsılıb qalğan şopırını bexətər rayonqı götküdü. Qapsılıb qalğan şopırının bədəndə taşqı yarı bomusumu, ləkin işki zəxm xətərinin aldın eliş üçün tötəylən bütün müsabıda onun halıdın xəbər elib, yardanın keybiyyatını turaqlaşdırdı. Saqçılar yetib gelib, təpsili ötküzüb beriş, ötküzü verişini tamamlıqan dekin, andın nəx meydandın üntünsüz ayrılıb, əsildiki ziyarət ornuğa davamlıq atlandı. Bu qatımqı qutquzuşni ula idarda mundaqla tılgı elib qoyduyu, əmma təşviq qımmidi. Bultur yıl axırda alaqıdar tarmaqla təşəbbüskarlıq bilən təkşürüb eniqlıqan dekin, bu həqqani iş andın həmigə aydın boldi. Taqdirlangan vakil Baqi Bari tuyuqsiz bir muxbirdan qiziq nuqtaga aylinib qalganligi qarda buningga sal maslishamidim dedi. Lekin u xavf xatar oldida yordam qo'lini sunish aslida har qanday odamda bo'ladigan tabiiy inkas deb qaraydi.

Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anlayınız. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin əcildu, temperatura 20-dən 32 gecə. Altayda azraq yamğur yağdı, temperatura 16-dən 30 gecə. Çöçəkdə azraq yamğur yağdı, temperatura 17-dən 35 gecə. Qolcuda hava bulutluq bulub kiyin əcildu, temperatura 19-dən 34 gecə. Bordalada hava açıq bulup kiyin bulutlundu, temperatura 18-dən 37 gecə. Qarmayda hava açıq bulup kiyin bulutlundu, temperatura 23-dən 36 gecə. Kuytunda hava açıq, temperatura 20-dən 36 gecə. Şeyxancıda hava açıq, temperatura 18-dən 35 gecə. Sancıda hava bulutluq bulup kiyin açıldı, temperatura 20-dən 35 gecə. Qumulda oturhal yamğır yağıb, kiyin azraq yamğırğı özgürdü, temperatura 16-dən 30 gecə. Turpanda azraq yamğır yağdı, temperatura 25-dən 40 gecə. Korluda azraq yamğır yağdı, temperatura 19-dən 31 gecə. Aqsuda hava açıq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 18-dən 32 gecə. Atışda hava açıq bulub kiyin azraq yamğır yağdı, temperatura 18-dən 31 gecə. Qashqayda azraq yamğır yağdı, temperatura 18-dən 31 gecə. Xotanda azraq yamğır yağdı, temperatura 17-dən 27 gecə. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin açıldı, temperatura 20-dən 32 gecə. Hava raydın məlumat anlatdıq.

Dostlaşın o bilən bugün ki, sizə rəhmət etdim bar proqramımızda müşahidə axırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan barcınlağı köpdən köp rəhmət. Mikrofon aldıda Gülbostan Abduqadır. Növətçi mühərir Malik Əsən.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı muş yerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cavablıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Qalbiga güzel arzu isteklerini püküp, yeni bir günlük iştebessüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ettegellik Allah'a hayırlık bolsun. Bugün 2026 yıl, 6 ayının 24 günü, çarşembe. Dekala kalendarı boyunca 5 ayının 10 günü. Her günü seherde sağ salamet ornumuzdan durup, sehi kuyaş nurugu çömeleliğinimizden, özümüzden tolumu bakıtlı giz kılışımız gerek. Her günü etkende bir günlük işleriniz ne, aldın pilallı olsanız, aşı bir gününüz ehmiyetlik ödüdü. Bir gününüz ne editlik pilallısınız, etiniz tekim güzel buludu. Şuna hayatımızdan bugüne de, kılmakçı bulgallarımız ne, köğünümüz gibi pükşimiz, ya ki plan tüzü bilişimiz naidi mühim. Bana bu, arzunun başlanışı doğru. Qadirlik dostlar, bugün mu yana bir güzel səhərni kütüb aldıq. Hər bir günün mənası səhərdən başlanıdı. Yeni bir günlük xizmət və ögünüş porsti həmimizə qucaq açqan məşə dəmlədə 107.4-dən xeylik səhər proqramımız arqılıq. Hər bir gününlərini həqiqi əhmiyyətə ayı qılıb yaşayışınlarga tiləkdaşmız. Proqramımızdakı sərxil məzmunlarını yaxtırıb anlığaysılar. Mən Riyaz Əcədil Raba Ənəbər. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqu abdisi Silo Shredding namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Silo Shredding əmçirimi anlaşılanı qarşalımız. Dostlar, bugünkü programımızda tüvənki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aval turmuş bilimləri səyibimizdə əynək tazlaşda qandaq yaxşı usullabı. Keçdə yan telefonu qarsınız, çıraqını üçürmən qatarlıq məzmunlarda sözləb verimiz. Programımızın sağlamlıq sabahatları səyibsirə qan və quvvət yetişməsə, bir nəşqiz usulunu ögünüm alsanız paydası buludu. Pələmpəydən çüşüş, pələmpəydən çıxışı qarğanda tız boğumunu teximi zəxmiləndirdiği qatarlıq məzmunlarda sabah sözləb verimiz. Qeynəmsi dostlar, həm dedik qıtınla programımızdan tapsəyliyi məzmunlarda bolsun.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getgən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.